0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:07 magiškas laikas ir prasideda paskutinysis šių metų pavasario rytas ir aš labai džiaugiuosi, kad mes jį pradedame kartu, tad labas rytas visiems, labas rytas Živilė.
2: Labas Mindaugai, labas rytas ir jums brangus lietaus bičiuliai, fantastiškas rytas, turime geros muzikos, turime geros nuotaikos, turime fantastiškų emocijų, man atrodo turime visko, ko reikia, kad šita laida ateinančias 7:00 būtų pati geriausia, tai pasigarsinkit lietų, būkime visi kartu, o aš dar užmečiau akį į kalendorių ir noriu pasveikinti visas Petronėlės, visus Gintautus, Rimvilės, Angelės, Petrės ir Nojus, nes šiandien šie žmonės švenčia savo vardo dieną.
1: Aukštą nuo tą pradedam rytą, taip ir turėtų būti ir iš tikrųjų tęsiam visas mūsų tradicijas ir norime jūs išjudinti nuo pat ankstyvo ryto taip pat ir kviečiame paskambinti jau dabar mums į studiją numeriu 1823 ir prisiduoti. Kodėl nemiegat, ką veikiat, kodėl paskutinį šių metų pavasario rytą sekmadienį jau esate nubudę ir ne tik kad nubudę, bet ir girdite šitą kvietimą ir galbūt net jau esate įsisukę į tam tikrus reikalus.
2: Paskambinkit, 18:23 mums labai įdomu ir smalsu, kodėl taip anksti prasidėjo jūsų rytas. Gal į darbus važiuojate, gal į sodus ar sodybas, gal vaikus, tėvus, draugus, bičiulius lankysite. Tai paskambinkit, pasidalinkite, gal kažkas į ankstyvą žygį nusprendė, gal kažkas kažkur maratoną bėgs.
1: Gal su kokia meškere, žinai.
2: Arba su meškere kažkas.
1: Nors gal jau grįžta tie, kurie su meškerėm, nieks net nežino, bet jeigu taip yra, tikimės, kad namo nešatės labai rimtą laimikį, turime ir skambutį labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Vaida.
1: Vaida, sakykit, kodėl nemiegat?
3: Todėl, kad dirbau naktį.
1: Ar jau baigėsi jūsų darbai, ar dar šiek tiek liko?
3: Jau baigiau. Nes
2: iš tos šypsenos ir krizdenimo net galima suprasti, kad labai džiaugiatės, kad darbai baigėsi ir galėsite pagaliau ilsėtis.
1: Viskas, mes irgi labai už jūs džiaugiamės, keliaukite kuo greičiau, bet svarbiausia saugiai namo ir ilsėkitės, likite su lietumi, ačiū už skambutį. Va ir pasipylė skambučiai, dabar tik pagauk visus.
2: Sveiki. Alo, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Violeta.
2: Violeta, iš kur esat?
4: Iš Jurbarko.
2: Kodėl tokia ankstyva, Violeta?
4: Oi, mano darbas prasideda atsikeliu nuo 4:00 ryto visą laiką, kosmą dieną. Ir prie gyvuliukų ir 6:00 išvažiuoju į darbą. Rinkti pienuko.
1: Oho,
2: klausyti. Rimti reikalai.
1: Dienotvarkė pas jūs nuo pirmų akimirkų.
4: Taip.
2: Ar energijos užtenka, sakykit, užtenka energijos visai dienai po to?
4: Dabar dar užtenka.
2: Dabar dar užtenka, dar tik 7:00.
1: Mes jūs tikrai pakrausim, jeigu tik tai būsit ir toliau įsijungus radijos stotį Lietus, gerai?
4: Gerai, aš visą laiką, ko žinarytą suvėtumį.
1: Labai smagu, gerą girdėt, ačiū jums už skambutį ir dar kažką pamėginkim pakalbinti. Labą rytą. Va, čia galbūt ir nebespėjau atsiliept. Labą rytą, Lietus.
5: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
5: Ilona Vilnius.
1: Malonu, Ilona. Sakykit, jūs prisiduokit, kokia jūsų istorija, kodėl nemiegat?
5: Nemiegu, todėl, kad pagavus azartą susportuoti ir pavyko, galiu pasigirti, nuo 135 iki 90 kilogramų.
1: Jūs juokaujat?
5: Ne juokauju.
1: Fantastiniai rezultatai.
5: Sakau, nereikia treniruočių salių, paprasčiausiai balkone atsistoju prie balkono, griežta dieta ir toks azartas, kad 6:00 ryto keliuosi be žadintuvo, įsijungiu jūsų stotį, nes su kiekviena daina yra vienas pratimas. O jūs kalbat, biškį pailsiu, pradeda kita daina, kitas pratimas.
1: Oi, klausykit. Tai jūsų laukia ilga mankšta.
2: Ir iš tikrųjų mes dabar visą laiką, kai kalbėsim, prisiminsim, kad vat yra mūsų nuostabi klausytoja, kuri dabar atsipučia trupučiuką tuo metu.
1: O po to vėl grįžta prie mankštų, bet gal dienos pabaigoje jaučiasi lengva kaip drugelis. Tai mes su jumis, mes už jus, ačiū jums labai už skambutį ir kviečiu tiesiog pasigarsinti radijo imtuvą ir likti kartu su Lietumi.
0: Gero ryto.

0: Sveiki, mėlėjai. Aš Vytautas Šiškauskas.
1: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, aš Ovidijus. Klausykitės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: Na, mėlyje, kelios akimirkos ir pakviesime jūs paskambinti į studiją ir papasakoti apie orus ten, kur esate jūs, o dabar iš sinoptikų lūpų, kągi jie sako apie šiandieną.
2: O jie sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus tik 16, Kaune 19, Klaipėdoje geriausia 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. O daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Na ir dabar jau tikimės, kad turite telefonus savo rankose, jau skambinate mums į studiją numeriu 1823. Norime tą gyvą lietaus orų žemėlapį su jumis kartu sudaryti. Tad jeigu tik turite laisvą akimirką, laisvą ranką telefonui laikyti ir galite paskambinti ir pasikalbėti su mumis, esate tikrai labai laukiami. Ir matau, kad yra vienas skambutis. Pamėginkim atsiliepti.
2: Alio, sveiki. Labas rytas, jūs eteryje.
3: Labas.
2: Labas, kas paskambino?
3: Petronėlė.
2: Iš kur esat, Petronėlio?
3: Kaišiadorys.
2: Kaip oras pas jūs?
3: Nu, nieko. Da, tik tai kelžiuosi tik tai.
2: Supratom.
3: Ir noriu labai pasveikyti savo dukrą, labai noriu pasveikyti.
4: Kuo vardu jūsų dukra, sakykit?
3: Ir Kaišiadoryse
4: Dalia. Dalia, tai Dalia Lapinskienė, labai stipriai sveikinam. Jeigu norite pasveikinti dar stipriau ir suorganizuoti sveikinimą, galite užsukti į mūsų internetinį puslapį. O dabar mes grįžtame prie orų.
2: Sveiki.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas paskambino?
5: Angelė iš Alytaus.
2: Kaip Dzūkija laikosi, kokia ten situacija su orais pas jūs?
5: Nieko neblogai, tokie biškiai apsiniaukęs dangus. Uh-huh. Temperatūra 9 laipsnis rodo. Nu, visokas rytas.
1: O žinokit, pas mus šilčiau, pas mus jau 12. Kaip diena, taip naujiena keičiasi tie orai kartais.
2: Siunčiam jums saulės, tikimės, kad ir Alytui iššils trupučiuką dienos įgoj.
1: Ir porą laipsnių, kad išsilygintų temperatūros. Sveiki.
6: Labą dieną.
1: Labą, kas skambina?
6: Čiastas, Slavikėje.
1: Taip, klausom, kaip pas jūs ten situacija?
6: Situacija tokia, plaukia karo debesys. Saulės neturim ir 11 šilumos.
1: 11, sakyčiau, visai neblogai, žinokit, kas yra dvigubi skaičiai, jau turėtų džiuginti tokį ankstyvą rytą. Dar vienas skambutį pačiupkim.
2: Sveiki.
7: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
7: Gražina.
2: Gražina, iš kur paskambinat?
7: Aš gyvenu tarp Gardų ir Priekulės.
2: Uh-huh. Ir koks oras pas jūs, ką termometras rodo?
7: Pas mūsų 12 laipsnių.
2: Kaip ir čia?
7: Ir, nu, saulutė šviečia, bet yra tokia truputį murzina.
1: Aha, supratom. Tai žinokit, dar tik pats ankstyvas rytas, dar saulutė nusipraus, matysis aiškiai ir ryškiai, bet po truputėlį pildosi tos sinoptikų prognozės, kad būtent link jūros bus turbūt šilčiausia ir gražiausia diena, ar sutiktumėt?
7: Jo, sutinku.
1: Na, va, tai džiaukitės, iš tikrųjų labai smagu girdėti, kad pas jūs geri orai. Ačiū visiems, kurie skambinote mums ir aš nebejoju ir žinau ir tikrai dar ne kartą pakviesime apie tuos pačius orus su jumis pasikalbėti. O dabar likime kartu.
0: Čia lietus.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Sparčiai artėjom prie 8 valandos, šiuo metu yra 7 valandos ir 45 minutės ir kviečiame suklusti ir vėlgi pasiimti telefono aparatus tiesiai sau į rankas.
2: Paskambinkite, sudalyvaukite mūsų muzikinėje rubrikoje ir padėkite išsirinkti dainą, su kuria keliausime į šį sekmadienį. Laukiame jūsų skambučių numerio 1823, visai netrukus Mindaugas pagros dviejų dainų ištraukas, o ta, kuris surinks daugiausiai jūsų palaikymo, simpatijų ir meilės, nuskambės eteryje po kelių akimirkų.
1: Gerai, pažiūrėkime, iš ko renkame šį rytą. Jūsų dėmesiui pirmoji daina.

Romantiškai nusiteikę Džiazu ir Faustas bei jų bendras darbas Mergytei. Pirmoji daina šiandien ryte, o dabar jūsų dėmesiui antroji.

0: Ir tai yra Norbertas ir jo kūrinys Tavęs netenku. Štai tokios dvi dainos šį rytą, mylėjai. 1823 primina mūsų studijos telefono numerį. Dabar pat skambinkite ir atiduokite balsą už labiau patikusį kūrinį. Ir jeigu jis surinks daugiausiai balsų, būtinai nuskambės Lietuja.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Alo, labas rytas. Kas paskambino?
2: Taip. Kostas.
1: Kam atitenka jūsų balsas?
2: Už pirmąją.
1: Gerai. Ačiū Jums už jį, Džiazu ir Faustas.
0: Gerai.
1: Pirmąjį balsą.
0: Aiškinamės toliau. Labą rytą, Lietus.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Zina.
0: Zina, ar abi ištraukas girdėjot?
3: Taip.
0: O kuri patiko labiau?
3: Balsuoju už pirmą.
0: Už pirmą. Ir tai yra antras balsas iš eilės. Ir tai reiškia, kad vienbalsiai šį kartą laimi Džiazu ir Faustas. Ir visus kviečiu pasigarsinti savo radio imtuvus.

0: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
1: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Tadas Juodsnukis iš Lietuvės.
2: Ak,

Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dar viena sėkminga ukrainiečių ataka prieš Rusijos naftą. Saratove po dronų smūgių dega naftos perdirbimo gamykla. Tuo metu Ukraina įtarė, jog Rusija gali surengti dar vieną didžiulio masto oro ataką. Apie tai šį savaitgalį pranešė prezidentas Zelenskis. Praėjusią savaitę Rusija surengė vieną didžiausių Kyjevo bombardavimų per visą karą. Lietuvos savivaldybių asociacijai siūlant

0: poreikį dar mažiausiai 49 erdvėm, kuriomis galėtų naudotis tiek kariuomenė, tiek šauliai, tiek medžiotojai, tiek sportininkai, tiek ginklų savininkai. Tai tų erdvių poreikis iš tiesų yra didžiulis, tas yra susiję taipogi nemaža dalimi ir su tam tikrais reikalavimais, statybos, aplinkos, saugos, jų peržiūra yra be galo svarbi.
1: Savivaldybių asociacija siūlo kurti priedangų tinklą, kuriuose taikos metu galėtų vykti šaudyklos, visuotiniai gynybai reikalingų įgūdžių lavinimo, sporto ir laisvalaikio, automobilių stovėjimo ir kitos erdvės. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška sako, kad vienos tokios patalpos įrengimas kainuotų apie 3 milijonus eurų.
2: 850 kvadratinių metrų, dauginkim iš 3-3,5 tūkstančio eurų, gauname grubiai 3-3,5 milijono eurų. Jeigu labam apie 100 metrų, kalbam apie 6-6,5 milijono eurų. Galėtų saldybėse vienu metu startuoti kelias 10 tokių projektų ir jeigu kalbam apie bendrą imtį, tai kelias 10 reikštų jau saugumą daugiau negu 100 tūkstančių žmonių, ko dabar neturime dėja iš viso.
1: Savivaldybių asociacija sako, kad erdvių įrengimas galėtų būti finansuojamas papildomomis 152 milijonų eurų investicijomis savivaldybėms iš regionų plėtros programos. UEFA čempionų lygos finalą laimėjo Paryžiaus Saint-Germain komanda ir apgynė pernai iškovotą titulą. Finale paryžiečiai susitiko su Londono Arsenal klubu. Mačas baigėsi lygiosiomis 1-1, o baudinių seriją laimėjo PSG 4-3. Modernios čempionų lygos laikais PSG tampa antra komanda laiminti 2 čempionų lygos titulus iš eilės. Iki šiol tai pavyko padaryti tik Madrido Realui. Jungtinių valstijų pajėgos smogė dar vienam laiveliui ramiajame vandenyne, kurį įtarė gabenant narkotikų kontrabandą. 3 žmonės žuvo. Kariuomenė tokį laivelį vėl prilygino narkoteroristams. Šios Trumpo administracijos metu tokių paskandintų laivų atveju jau gana daug. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8:03.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:10, tokius skaičius rodo mūsų studijos laikrodis, o mes tariame labas rytas visiems, įsijungusiems savo radijo imtuvus ir džiaugiamės, kad paskutinį šio pavasario rytą praleidžiate kartu ir pristatome jums įvairiausias veiklas ir užsiemimus, kuriais jūs galite pasinaudoti šiandien.
2: Taip, sekmadienis Lietuvoje tikrai ne namų diena, tai kas vyksta šiandien, gegužės 31-ąją? Jeigu šiandien galvojate, gal kažkur nulėkti, tai atsakymas yra taip, Lietuvoje paskutinė pavasario diena pilna spalvų, muzikos, festivalių ir renginių po atvirų dangumi. Vilnius vis dar gyvena šaltibarščių ritmu, sostinėje vyksta paskutinė Vilnius Pink Soup Fest diena. Prie Baltojo tilto festivalio veiklos, koncertai, pramogos, o beje šiandien dar ir organizuojamas rožinis žygis. Visas miestas savaitgalį nusidažė legendinė lietuviška spalva.
1: O taip, daug visokių reikalų, tik tai svarbiausia pasirinkti. O jeigu, pavyzdžiui, mėgstate simfoninio orkestro atliekamą muziką, šiandien esate laukiami Alytaus kultūros centre, Dainavos šalies muzikos festivalio uždarimo koncerte pavadinimu Aistra, drama ir šokis. Tai užsukite, pasidomėkite, galbūt taip norėtumėte praleisti vakarą. Ar dar turim kažką?
2: Turiu ir dar kiek.
1: Oi, tai va, aš ir galvoju, tik tai kaip iš gausybės rago.
2: Senamiestyje yra folkloro magija, beje, tęsiasi festivalio. Valis skamba kankliai. Aha, Vilniaus gatvėse galima sutikti muzikantus, šokėjus, amatininkus ir tiesiog pasinerti į gyvo lietuvišką tradiciją. Didelis koncertas Vilniuje. Šį vakarą Kalnų parke koncertuoja Levis Capaldi. Tai vienintelis jo koncertas Baltijos šalyse, todėl sostinėje laukiamas vienas ryškiausių sezono muzikinių vakarų. Taip pat pilių istorijos ir festivalių mėgėjai šiandien turėtų suklusti, nes įvairiuose Lietuvos regionuose tęsiasi pavasario festivaliai, istoriniai renginiai bei miestų šventės. Viena ryškesnių krypčių yra Raudonės pilies renginiai ir savaitgalio veiklo šeimoms. O nemokamų veiklų mėgėjams šiandien ir nemokamo muziejų sekmadienio savaitgalio nuotaikos. Dalis muziejų bei specialių ekspozicijų kviečia užsukti be papildomų išlaidų, o Klaipėdoje mieste vyksta tarptautiniai chorų renginiai, konferencijos bei įvairūs kultūriniai pasirodymai, todėl uostamistis jau šį savaitgalį tikrai labai gyvas.
1: Žodžiu, ūžia visa Lietuvėlė, naudokite tik tai proga ir taip pat kviečiame pasinaudoti progą, jeigu turite kuo pasidalinti iš savo pusės planais, aš dar galiu vat užsiminti, na tiek to, žinokit, va, ką tik mačiau skambutį, bet ką tik
2: tai dabar jau užsimink.
1: Dabar tada ir užsiminsiu, kad jeigu norite skaniai pasijuokti šį vakarą, Žilvinas Kerbelis ir jo stand-up Vilniuje pavadinimu Krinžatronas, jeigu žinote šitą žodį arba bent jau jo šaknies dalį, tai turbūt suprantat, kad ten įdomus juokeliai. Smagus būdas praleisti vakarą, o mes čiumpame klausytoją ir sakome labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Alvydas.
1: Alvydai, man bent jau atrodo, kaip aš suprantu, tai išganėtinai toli mus pasiekė jūsų skambutis.
3: Taip, iš Normandijos. Yra toks miestas, Uostamiestis, Šerburgas.
1: Taip, ir mes dabar...
3: 15 šilumos. Taip.
1: O mes, žinokit, dabar dar ir kalbam apie tai, ką žmonės veiks šiandieną. Ar jūs turit kažkokių įdomesnių planų? Ar turit kažką susigalvoję, susimąstęs?
3: Darbo diena, aš vairuotojas.
1: Ai, supratau. Ar daug valandų dar liko kilometrų?
3: Dar tik pradžia dienos.
1: Oi, tai kviečiame ir toliau likti kartu su radijo stotimi Lietuvos. Darysime viską, kad ta muzika, kuris skambės iš jūsų garsiakalbių, suteiktų ir energijos, ir geros nuotaikos. Ačiū labai jums už skambutį.
3: Ačiū, iki.
1: Na ir dar vieną skambutį turim, greituoju būdu pamėginkim atsiliepti.
2: Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas sveikinasi?
4: Algis.
2: Algi, ką šiandien planuojat nuveikti?
4: Va, kaip tik dabar šiuo momentu važiuoju žvejoti, nes pastebėjau per programėlę, kad kylantis vanduo į viršų jūrai, tai šiaip geras laikas žvejoti.
2: Super.
1: Klausykit, tai pilnais krepšiais, pilnom pintinėm, nežinau, ten kibirais?
4: Nežiūlykit taip.
1: Jum anei žvino, anei odegos, kaip sakoma, linkim.
4: O čia tai dėkui.
1: Va, ačiū, kad klausot, gero laimikio ir ačiū už skambutį, ačiū visiems, likite ir toliau kartu su Lietuvi.

0: Horoskopai.
1: Jeigu šiuo metu mus girdite švariai ir aiškiai, nelieskite antenos, kad nepradėtų garsas girgždėti, nes mes jūs kviečiame pasiklausyti astrologinės prognozės 12 zodiako ženklų.
2: Avinas, vidinis neramumas gali stipriau paliesti pasitikėjimo žmonėmis ir kontrolės temas. Pokalbis apie pinigus, skolą ar bendrą atsakomybę gali sukelti daugiau emocijų nei planavote.
1: Jaučiams santykių tema šiandien taps pagrindiniu dienos akcentu. Jums naudinga daugiau klausytis ir mažiau bandyti įrodyti savo tiesą.
2: Dviniai, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau kantrybės ir dėmesio smulkmenoms. Darbe ar namuose gali atsirasti papildomų užduočių, taisymų ar situacijų, kurios privers pakeisti planą paskutinę minutę.
1: Vėžių emocijos šiandien taps šiltesnės ir aiškesnės, nors jautrumo vis dar netrūks. Žvaigždė sako, kad jums pravartu daugiau laiko skirti tam, kas iš tikrųjų ramina vidų.
2: Liūtas. Mintis gali krypti į šeimos, namų ar vidinio stabilumo klausimus. Gali iškilti pokalbis apie buitį, gyvenamąją vietą ar artimųjų poreikius.
1: Mergelės, ruoškitės aktyvumui. Jūsų diena būtent tokia ir bus per bendravimą, žinutes ir netikėtą informaciją. Jums vertėtų kalbėti aiškiai, bet vengti pernelyg griežto tono.
2: Svarstyklės. Finansų tema šiandien gali tapti jautresnė nei įprastai. Gali kilti noras daugiau išleisti komfortui namams ar emociniam nusiraminimui, tačiau vėliau tai gali kelti nereikalingą įtampą. Pravartu neskubėti priimti piniginių sprendimų iš emocijos.
1: Ši diena skorpionams sustiprins norą aiškiau suprasti, kas vyksta jūsų gyvenime. Todėl naudinga išlikti ramiems net tada, kai emocijos sustiprės.
2: Šaulys. Diena gali skatinti daugiau tylos, poilsio ir vidinės refleksijos. Gali sugrįžti sena mintis, prisiminimas arba klausimas, kurį ilgai stūmėte į šalį dėl užimtumo.
1: Daugiau ožiaragių dėmesio šiandien gali krypti į draugus, bendrus planus ir ateities kryptį. Naudinga rinkti žmonės, kurie suteikia ramybės, o ne papildomos įtampos.
2: Vandenis. Darbo ir atsakomybės klausimai šiandien gali pareikalauti daugiau emocinės brandos. Gali tekti spręsti situaciją su vadovu, klientu ar šeimos žmogumi, kuris tikėsis greito atsakymo arba aiškesnės pozicijos.
1: Na ir žuvys. Viduje gali atsirasti daugiau tikėjimo, aiškesnė kryptis arba noras keisti požiūrį į kai kuriuos gyvenimo klausimus. Jums naudinga pasitikėti savo vidiniu jausmu, bet kartu išlaikyti ir praktišką požiūrį.
0: Būkit laimingi!

0: 8:36. Labą rytą dar kartelį visiems. Jeigu azartiškai esate nusiteikę ir minutę laisvą turite dabar, skambinkite mums tiesiai į studiją numeriu 1823.
1: Laukiame dalyvių. Taisyklės paprastos. Jeigu norite pasipuošti mūsų padovanotais lietaus marškinėliais, jums reikia teisingai minti dvi muzikines mislės. Teisingai pasakyti, kaip vadinasi daina. Mindaugas pagros kelių dainų ištraukas, o jums reikės tiesiog pasakyti pavadinimus.
0: Taip, kartkartėmis mes truputėlį užvedam ant kelio, truputėlį ištiesiam pagalbos ranką. Galbūt ir šiandien tą patį padarysime, o galbūt atsiras žmogus, kuriam jokios pagalbos net nereikės ir iš karto pasakysite, kaip ta daina vadinasi. Dar kartelį 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Skambinkite, jeigu norite pasipuošti lietaus marškinėliais. Mes jos tikrai turime ir esame paruošę. Kažkuriam iš jūsų, bet žinoma, tik tai sėkmės atveju. Gerai, pabandykime atsiliepti kažkam ir žiūrėsim, kaip mums seksis.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Edmundas.
1: Edmundai, iš kur esate?
3: Marijampolės.
1: Linkime jums sėkmės.
0: Prašom. Edmundai, aš tik turiu prašymą pasitylinkit radio imtuvą, kad neskambėtų kažkur fone. Tik tai telefonu naudokitės prie ausies, gerai?
3: Išjungis visai.
0: Labai gerai, tvarkoj. Tai Edmundai, pirmoji melodija jums dėmesio.

0: Ar turėsit atsakymą?
1: Taip, laisva. Ne viena, jinai kartu su Bernužėliais, šiokia tokia pagalba.
2: Taip, žinau, dabar pavadinimas užkritų.
1: Na, bandykite, Edmundai, atkrapštyti kažkur iš atminties klodų.
0: Ar turėsit atsakymą?
2: Na, nepasakysiu.
1: Lauksim skambučio jūsų kitą kartą. Ačiū už bandymą. Mes suteikime šansą dar kažkam.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Nerijus.
0: Tai kaipgi vadinasi ta daina?
3: Bernužėlė Liepa, turbūt dainuoja.
0: Laisva ir Bernužėliai, bet mums reikėtų dainos pavadinimo.
1: Paklausykit dar kartą.

0: Да.
1: Pavadinimas.
2: Čia tam tikras prašymas. Toks stiprus prašymas.
1: Ta daina man tai tikrai žinoma, bet kaip pavadinimas.
2: Na va, žinokit, 3-2-1-1-2-3, kaip sakoma, ar turim? Ne, panašu, kad atsakymo šį kartą neišgirsime. Dar vienas šansas kažkam. Labą rytą. Alo.
3: Alo, labas rytas.
4: Kuo vardu?
3: Margarita.
4: Margarita, labai strigom su dainos pavadinimu. Ar pagelbėsit?
3: Oi, aš žinokit, taip pat galvoju dabar ir man užstrigo.
2: Mhm, gerai, turbūt ir čia neturėsim to teisingo atsakymo, bet gal čia paskutinis šansas šiai dainai. Labas rytas.
5: Labą rytą.
2: Kuo vardu?
5: Justina.
2: Gelbėkit Justinai.
5: Maldauju pasilikti.
2: Jau lengvai buvom, žinokit, į pasimetimą nugrimzdėjau, galvojom, kad niekas čia mus nebeišgelbės, bet jums pavyko. Gerai, linkime sėkmės ir su antrąja melodija. Važiuojam.

0: Nem.
1: Galim šiek tiek pagelbėt. Mango merginos atlieka šitą kūrinį.
0: Man nepagelbėjo. Man nepagelbėjo. Aš žaidžiu kartu su jumis. Žinokit, aš irgi nežinau dainos pavadinimą.
1: Galim dar kartelį. Pasiklausom.

0: Neturiu variantų.
1: Ach, labai gaila. Na kągi, mėlėjai, panašu, kad šį kartą marškinėliai lieka mūsų prizų fonde. O aš tik tai pasakysiu, kad šį kartą tai buvo Mango merginų kūrinys. 5 minutės. 5 minutės viso labo skyrė mūsų žaidėjus iki teisingo atsakymo, bet be jokios abejonės dar marškinėlių padovanoti mes turime ir tikrai pasistengsime padaryti viską, kad jie atitektų vienams iš jūsų.
2: Gero ryto.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dar viena sėkminga ukrainiečių ataka prieš Rusijos naftą. Saratove po dronų smūgių dega naftos perdirbimo gamykla. Tuo metu Ukraina įtarė, jog Rusija gali surengti dar vieną didžiulio masto oro ataką. Apie tai šį savaitgalį pranešė prezidentas Zelenskis. Praėjusią savaitę Rusija surengė vieną didžiausių Kyjivo bombardavimų per visą karą. Lietuvoje nuo Liepos 1-osios visuomeninio tiekimo elektra gyventojams brangs vidutiniškai 2, o gamtinios dujos 4 centais. Tokias kainas pusmečiai patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad kainų augimą lėmė didesnė gamtinių dujų ir elektros įsigijimo kaina didmeninėje rinkoje dėl situacijos artimuosiuose rytuose.
1: Jeigu kalbėtume apie elektros energiją, vartotojams visuomeninio tiekimo, kurie nėra pažeidžiami sąskaita, padidėtų apie 1,6 eurų per mėnesį, na, o pažeidžiamiems vartotojams apie 1,3 eurų per mėnesį. Kalbant apie gamtines dujas, na, pirmai vartotojų grupiai sąskaitos pokytis yra daugiau simbolinis, apie 12 centų per mėnesį, na, o kalbant apie vartotojus, kurie šildosi namus gamtinėmis dujomis, tai vidutiniškai sąskaita padidės

mūjų, kurios keičia ir privačių tiekėjų tarifus. Jas taryba planuoja didinti nebent nuo sausio. Paryžiaus Saint-Germain klubui antrą kartą iš eilės laimėjus čempionų lygą, Paryžiuje antrus metus iš eilės kilo neramumai. Gatvėse kilo riaušės, pranešta apie kelis gaisrus. Policija sulaikė 130 žmonių, o iš viso Prancūzijoje dirbo 22 tūkstančiai pareigūnų, jog tramdytus ir galius. Pernai per tokius pat neramumus žuvo du žmonės. Finale PSG susitiko su Londono Arsenalu. Mačas baigėsi lygiosiomis 1-1, o baudinių serija PSG laimėjo 4-3. Modernios čempionų lygos laikais PSG tampa antra komanda laiminti du čempionų lygos titulus iš eilės. Iki šiol tai pavyko padaryti tik Madrido Realui. Šiaurės rytinėse Jungtinėse valstijose, taip pat Kanadoje, daugybė žmonių pranešė, jog girdėjo sprogimą. NASA patvirtino, jog tai buvo atmosferoje sprogęs meteoras. Jis buvo maždaug metro skersmens, o į atmosferą įlėkė 120 tūkstančių km per valandą greičiu, maždaug 64 km aukštyje. Sprogimo garsą sukėlė smūginė banga, kas yra virš garso greičio judančio objekto pasekmė. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9:03.

0: Eterija, Živilė ir Mindaugas.
1: 9 valandos ir jau beveik 11 minučių, sekmadienis po truputėlį įsibėgėja, labą rytą visiems, džiaugiamės, kad esate įsijungę radijo stotį Lietus, o dabar atėjo metas pakalbėti skaniai.
2: Taip, mėlyje, sekmadienio rytas ir gardžiausių savaitgalio pusryčių metas. Kviečiame dalyvauti mūsų rubrikoje savaitgalio pusryčiai. Taisyklės labai paprastos. Pirmieji du paskambinę klausytojai pasidalins savo mėgstamais pusryčių receptais. Gal tai purus blinai, gal kiaušinienė su slaptų ingredientų, o gal sumuštinis, kuris šeimoje tapęs legenda. Tuomet į eterį pakviesime trečią klausytoją, kuris išklausė savo receptus, nuspręs, kuris skamba taip gardžiai, kad norėtųsi iškart nieko nelaukiant keliauti į virtuvę. Tad jei jūsų savaitgalio rytai kvepia kažkuo ypatingu, skambinkite jau dabar numeriu 1823 ir pasidalinkite savo pusryčių įkvėpimu. Galbūt būtent jūsų receptas šiandien taps lietaus eterio pusryčių čempionu.
1: Gerai, pradėkim, nes man jau seilės irgi renkasi, jau noriu sužinoti tuos receptus. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Violeta.
1: Violeta, dažnai gaminat? Apskritai.
3: Pastoviai.
1: Oi, bet klausimas tada, ar mėgaujaties visų tų procesų?
3: Žinokit, čia mano gyvenimo kredo.
1: O, viskas reiškia, jeigu žmogus mėgsta gaminti, turi būti ir skanu. Mes ir mūsų visi klausytojai dabar jau klausomės jūsų ausis ištempę.
3: Taip, batonas paskrūdintas.
2: Uh-huh.
3: Čia bus prie patiekalo. Taip. Yra šoninė. Mhm. Parduotuviai daug jos yra raikytos visokios.
1: Taip.
3: Į šoninę susukam marinuotą agurkėlį. Mhm. Galima tokį padažiuką padaryti krienų arba garstyčių. Mirkaitą dažinį, užsikandytą skrūdintą duonelę. Nu, vėliau kava arba ta ir skanaus.
1: Štai
2: taip. Skanaus, taip viskas paprastai. Aha. Gerai, ačiū labai už receptą.
1: Gerai, dabar reikia dar vieno recepto. Pamėginkime jį čia išgirsti.
4: Alio.
1: Sveiki, Lietus klauso, kas mums skambina?
4: Alius skambina.
1: Prašom, šefe, papasakokite savo receptą šios dienos.
4: Paprastas labai. Imam bekoną šalto rūkimo.
1: Taip.
4: Paskrūdinam į lėkštutę. Po to imame avokadą.
1: Taip.
4: Išimam, pabarstom su citrinpipiriais. Jodos donytės su sviestuku ir skanaus.
1: Štai taip. Dar vienas receptas tikrai vertas dėmesio. Ačiū Jums. Na ir dabar belieka tik tai susižvejoti mūsų kompetentingą žiūri, kuri ir nuspręs, kuris gi receptas paskutinį šio pavasario rytą laimės lietaus marškinėlius. 1823. Taip suprantam, kad sprendimas nėra paprastas, bet žinokit, reikia. Reikia nuspręsti ir visą šitą užduotį mes guldom ant štai šitų pečių. Labas rytas.
5: Man patiko antras.
1: Jums taip, patiko?
2: Jis išviesiai aiškiai bekonas, avokadas, pipiriukai, juoda duonytė.
1: Skamba tikrai skaniai ir tikrai pelnyta pergalė. Ačiū visiems, kurie siūlė receptčiukus. Ir skanaus linkime taip pat kiekvienam, kas šiuo metu pusryčiauja.

0: Tokį vežį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Moki vežį.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.

0: apie orus.
1: Mylėjai, visai netrukus su jūsų pagalba praplėsime gyvą Lietuvos ir Lietuvos orų žemėlapį, bet kol kas informacija iš sinoptikų.
2: O sinoptikai žada gana vėsią dieną, bent jau mano akimi žiūrint, šiandien daug ir trumpai palis, temperatūra nuo tik 15 iki 21 laipsnių šilumos, Vilniuje sušils iki 16, Kaune bus 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. O daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Taip, kaip paskutiniai pavasario dienai, sakyčiau šiaip sau, bet galbūt nuo rytojaus jau ir prasidės visi tie karščiai. O dabar 1823 kviečiame paskambinti ir papasakoti apie orus ten, kur esate jūs. Labai įdomu sužinoti iš įvairiausių Lietuvos ir apskritai pasaulio kampelių, kasgi darosi su orais ten, kur esate jūs, ką matot, ką jaučiat ir ką galit papasakoti.
2: Aš vat atsidariau orų programėlę ir žiūriu, kaip mus pasitiks vasarą, tai rytoj bus plus 21, antra Pirmadienį 23, trečiadienį 23, visai gal ir įsivažiuos kažkaip.
1: Apie tą ir kalbam, vis dėlto pavasaris toks pavasariškas, lengvai nenuspėjamas, o štai jau vasara jau supranta, kad yra čia pat perslengsti ir matosi, kad ir orai turėtų taisytis. Aš šiandien dar truputėlį kantrybės, truputėlį palaukim.
2: Paskambinkit, mėlėjai, 18.23 ir pasidalinkit, kokie yra orai jūsų mieste. Ir nežinau, tinka viskas, mums labai labai įdomu, paskambinkit.
1: Taip. Kur bebūtumėt, ką bedarytumėt, jeigu turite laisvą ranką, telefoną šalia savęs ir primenam 183.
2: Jau matau, yra skambinančių.
1: Mūsų studijos telefono numeris. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Liuba, Joniškio rajonas.
1: Taip, klausom raporto iš Lietuvos šiaurės.
3: Nu, biškiai apsiniaukė, taip jau, nors saulutė pasirodė, bet va, 16 šilumos.
1: Klausykit, visai neblogai pas mus, viso labo 13.
2: Pas jūs geriau šiek tiek.
3: No.
1: Smagu girdėt, no. Šilkit ir toliau. Ačiū už skambutį. Dar turime vieną žmogų.
2: Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas sveikinasi?
4: Kestas iš Saulės miesto.
2: Iš Saulės miesto, o Saulės yra pas jūs tenais?
4: Nėra, apsireukusi, žinokit.
2: Pas mus irgi trūksta, žinokit. Tuoj pačioj valtį sėdėm.
1: Kaip su laipsniais ten sakėt?
4: 13.
1: Tai žinokit, lygiai kaip pas mus. Ar Vilnius, ar Šiauliai, viskas labai panašiai, bet kurio atveju mes tikimės, kad tikrai nešalot, kad esat jaukiai ir šiltai kažkur, kur skamba radijos stotis Lietus, ir kviečiame ir toliau likti kartu.
0: Sena gera daina.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:45. Labas rytas dar kartelį visiems. Pirmą kartą tiems, kurie galbūt neseniai prisijungėte prie mūsų. Čia radijo stotis Lietus, jūsų ištikimieji Živilė ir Mindaugas. Ir dabar atėjo metas mums pristatyti, kągi radom pasižvalgę po 15min.lt. O įdomybių, aš sakyčiau, nuo iki.
2: Aš radau straipsnį. Specialistai pateikė svarių argumentų, kodėl verta sportuoti ir mankštintis anksti ryte. Naujas tyrimas rodo, kad treniruočių laikas gali sumažinti padidėjusio cholesterolio, aukšto kraujospūdžio ir kitų rizikingų sveikatos būklių tikimybę. Jei paprastai sportuojate ryte, jūsų rizika susidurti su aukštu kraujospūdžiu, antrojo tipo diabetu, nutukimu ar širdies ligomis gali būti mažesnė nei tų, kurie sportuoja vėliau. Tai esmė šio tyrimo yra tokia, kad svarbu ne tik kiek sportuojate, bet ir kada tai daro. Ir daugiau informacijos ir plačiau apie tai rasite straipsnėje, kuris taip ir vadinasi, svarus argumentai, kodėl verta sportuoti ir mankštintis anksti ryte.
1: Apskritai, sportuokit, judėkit, mėlėjai, rūpinkite savo sveikatą.
2: Blogiau nebus, jeigu ir vakare sportuosite.
1: Tikrai, tikrai. Ja, čia Živilė sakė, tik ryte dabar jau viskas nepajudinsiu vakare nepirštelių. Ne, mėlėjai, rūpinkite savi, mylėkite save ir gyvenimas tikrai pagražės ir pašviesės. Aš radau tokį straipsnį, kuris vadinasi štai taip. Ar Marse įmanoma užauginti maistą. Ir mokslininkai siūlo netikėtą sprendimą. Tai jeigu iš tikrųjų domitės ne tik žemės reikalais, bet ir truputėlį tolėliau Saulės sistemoje jums įdomu pasižvalgyti, tai manau, čia irgi rasite ne vieną įdomų atsakymą apie tai, kaip ateityje mūsų, nežinau, čia, nu, ta prasme, mokslininkai, keliautojai, tie žmonės, kurie bus atrinkti misijoms, keliaus ir bandys įkurti koloniją, pavyzdžiui, Marse, ir kaip tenais viskas vyks. Tai tikrai galite pasižvalgyti, pasidomėti ir paspėlioti, taip truputėlį mesti žvilgsnį į netolimą, tikiuosi, ateitį.
2: Aš dar radau vieną įdomų straipsnį, kuris patraukė mano dėmesį. Pagirios Stikletkalnio viršūnė. Po šio eksperto paaiškinimo į taurę vyno žiūrėsite kitaip. Ir iš tikrųjų pasirodo Pagirios organizmo būdas pasakyti, kad vakar buvo per daug. Tačiau genetikas ir ilgamžiškumo mokslo atstovas sako, kad tai, ką jaučiame kitą rytą, yra tik trumpalaikės pasekmės. Netaip akivaizdžiai pastebimas alkoholio poveikis organizmui gali būti daug pavojingesnis nei tas, kurį jaučiame. Su taure rankoje kartais gali atrodyti, kad laikas bėga greičiau, alkoholis laikrodį pagreitina ir kalbant apie biologinį senėjimą, tai pirmiausia gali būti pažeidžiama DNR ir trikdoma jos taisimo mechanizmai. Antra, alkoholis sutrumpina chromosomų apsauginius dangtelius, kuo jie trumpesni, tuo ląstelės senesnės ir silpnesnės, o tai gali paveikti sveiką gyvenimo trukmę. Ir trečia, alkoholis skatina lėtą nuolatinį uždegimą, įspėja specialistai. Tai šiame straipsnėje rasite, ar egzistuoja saugus alkoholio kiekis. Rasite informaciją apie tai, ar įmanoma kažkaip atstatyta gerą savijautą, bet taip pat matau, kad užbaigiamas straipsnis yra labai optimistiška gaida, kad mesti niekada nevalu, organizmas keistis pradeda jau visai netrukus.
1: Mėlėjai, nepamirškit, kas besaiko, tas nesveika. O aš pabaigai dar norėjau pasidalinti su jumis tokią pikantiškesnę naujieną, kaip naujieną, čia tiesiog straipsnis 15min.lt skiltyje ir ten labiau gal mažiau skaityt, daugiau dairytis, o antraštė sako štai ką. Pamergės vestuvinis šokis sprogdina internetą, suknelė plyšo ten, kur mažiausiai norėtumėt. Tai jeigu jaučiatės pikantiškai, užsukite, pasižiūrėkite, rasite ne tik tai, bet ar ir daugybę įvairiausių straipsnių, tad pamėginkit, užsukit ir tikrai rasite ką paskaityti ir ką pamatyti.
0: Gero ryto. Čia.

0: korišok. Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
3: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Čiukas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos planuoja paspartinti savo karių išvedimą iš Europos bazių, o kitą mėnesį pateiks savo siūlymus NATO sąjungininkams. Tokią šaltinių informaciją skelbė Vokietijos laikraštis Weltamzontag. Dar šį mėnesį skelbta, jog amerikiečiai ruošiasi išvesti 5000 karių iš Vokietijos. Tuo metu Lenkija iš pradžių sužinojusi apie atšaukimą karių dislokaciją, vėliau sulaukė žinių apie naują 5000 karių dislokavimą. Lietuvos vadovai tokias amerikiečių rokiruotes vadina pajėgų perorganizavimo. Lietuvos valstybės biudžete veriantis vis didesnį skyliai Seime intensyvėja parlamentarų raginimai vyriausybei imtis priemonių. Ir pati finansų ministerija pripažįsta, kad praėjusių metų deficitas yra didžiausias nuo 2021. Išlaidos smarkiai viršė pajamas. Kad valstybė artimiausiais metais nebegalės finansuoti visų sričių, kaip kad dabar, sako ir valstybės kontrolė. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, kad yra tik dvi išeitys.
1: Galime arba didinti valstybės pajamas, tai yra didinti mokesčius, arba mažinti valstybės išlaidas vairioms sritim. Grįžti prie mokesčių didinimo nesiūlyčiau. Išlaidas tikrai galima persižiūrėti, įvertinti, kur yra mažiau efektyvios valstybės sritis.
0: Valdantieji Seimo nariai ragina finansų ministeriją ieškoti aiškaus sprendimo. Vieni socdemai pasisako už galimą mokesčių kelimą. Tačiau Seimo nariai Rasa Budbergytė sako, kad pinigų būtų galima rasti dabartinėme biudžete.
2: Niekas nenori didinti mokesčius. Vis dėlto, ar valstybėje mes neturim galimybių pasidaryti gilesnės viešųjų išlaidų analizės? Ar iš tiesų mūsų finansavimas viešojo sektoriaus yra viešosios paslaugos, jų prieinamumas? Ar yra dalis viešųjų finansų, kurie nueina kažkokiom įstaigėlėm, kurios nežinia kuo užsiima?

laimėjo 4-3. Modernios čempionų lygos laikais PSG tampa antra komanda laiminti du čempionų lygos titulus iš eilės. Iki šiol tai pavyko padaryti tik Madrido Realui. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:03.

0: kitus.
1: O taip, viena linksmiausių mūsų rubrikų, 10 valandų ir beveik 11 minučių. Radio stotis Lietus džiaugiasi ir mes labai džiaugiamės, kad jūs esate kartu. O mes skelbiame paiešką žmogaus, kuris gimė paskutinę pavasario dieną.
2: Ar šiandien yra jūsų gimtadienis? Jeigu taip, tuomet jums turime labai labai svarbią misiją. Paskambinkite mums į eterį, nes juk gimtadieniai tam ir skirti, kad būtų švenčiami, o geri linkėjimai dalyjami garsiai. Pasidovanokite savo kelias smagias minutės eteryje, priimkite mūsų sveikinimus ir išsirinkite dainą, kuri šiandien skambės būtent jums. Galbūt dar tik verdate rytinę kavą, gal jau pjaustote torto, gal tik planuojate vakaro šventę, bet kuriuo atveju ši diena yra ypatinga, nes ji yra jūsų. Todėl visi šiandienos jubiliatai ir gimtuvininkai, nesislėpkite, skambinkite į Lietų numerio 1823, pasveikinkit save, o mes pasirūpinsime gerą nuotaiką ir muzikinę dovaną.
1: Taip, galėsite pasirinkti dainą, dovaną, kuri jums patinka labiausiai. Štai ir turim kažką, bandom, čiumpam greituoju būdu ir tuoj patardysim truputėlį. Labas rytas. Kuo jūs vardu?
3: Irena,
1: turiu prašymą iš pat pradžios, jeigu galite nutylinkite radijo imtuvą arba išeikite į kitą kambarį, gerai?
3: Jau nutildžiau, taip.
1: Dabar, Irena, prisipažinkit, prašau, bet nuoširdžiai, ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
3: Tai žinokit, čia mano dukros gimtadienis.
1: Jūsų dukros, gerai, tai mes būtinai jūsų dukrą tuomet pasveikinsime šiek tiek vėliau, jeigu tik tai užpildysite formą, o dabar mes ieškome žmogaus, kuris šiandien švenčia.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
4: Jolanta.
2: Jolanta, girdžiu, kad šiandien jūsų gimtadienis, taip?
4: Taip.
1: Leiskit pasveikinimai. Su gimtadieniu.
2: Degul jūsų šventė prasideda jau dabar. Kaip jaučiatės?
4: Labai laiminga.
2: Labai laiminga. O iš kur paskambinot? Taip.
4: Iš Kėdainių.
2: Nuostabu, labai džiaugiamės, kad nuotaika gera, kad laiminga jaučiatės.
1: Na ir sakykit, ar jau daug linkėjimų ir sveikinimų sulaukit?
4: Labai daug.
1: Labai daug. Ir mes tikimės, kad jūs sulaukėt dar dvigubai tiek linkėjimų per šiandieną. O sakykit, ko mažiausiai linki, ko labiausiai reikia arba trūksta?
4: Nu, ko mažiausiai? Sveikatos.
2: Sveikatos niekada nėra per mažai. Aš jums linkiu, kad šitie metai būtų visiškai apie jūs, apie jūsų norus, apie jūsų svajones ir drąsą jų siekt. Gerai?
4: Ačiū.
1: Sutariam, o dabar sakykit, ar yra Lietuvoje kokia nors daina, kurios klausantis jūsų kūnų bėga šiurpuliukai arba kai norisi pasigarsinti radijo imtuvą iki maksimumo?
4: Yra. Popkultūra Saulė nusileido.
2: O, mes ieškam šitos dainos, net nebejojam, kad pavyks ją surasti, nes aš irgi žinau ją, mes tikrai ją grojam.
1: Tikrai turim ir aš matau, kad jau ji yra čia kartu su Donalda kūrinys, jeigu aš neklystu. Tai žinokit, šis kūrinys jau yra mūsų grojaraštyje, kai tik tai mes baigsime jūs veikinti, ši daina skambės Lietuvoje, tad jau dabar kviečiu po truputėlį garsinti savo radijo imtuvą, dar kartą nuoširdžiausi sveikinimai jums.
2: Gražios šventės, Jolanta.
4: Ačiū.

0: Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavęs supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietuvos.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stoties

0: Horoskopai. Pasiklausėme radio, o dabar kviečiame pasiklausyti astrologinės prognozijos visiems 12 zodiako ženklų. Kaip visuomet pradėsime nuo avinų, vidinis neramumas gali stipriau paliesti pasitikėjimo žmonėmis ir kontrolės temas būtent avinams. Jums pravartu neskubėti reaguoti ir leisti situacijai pirmiau pilnai išsiskleisti.
1: Jautis. Santykių tema šiandien tampa pagrindiniu dienos akcentu. Partnerio ar artimo žmogaus žodžiai gali aiškiau parodyti, kas santykiuose veikia, o kur kaupiasi nutylėjimai. Naudinga daugiau klausytis ir mažiau bandyti įrodyti savo tiesą.
0: Kasdieniai darbai iš dvynių gali pareikalauti daugiau kantrybės ir dėmesio smulkmenoms, todėl jums vertėtų neperspausti savęs ir išlaikyti normalesnį poilsio ritmą.
1: Vėžys. Emocijos taps šiltesnės ir aiškesnės, nors jautrumo vis dar netrūks. Diena gali atnešti daugiau dėmesio meilei, vaikams, kūrybai arba žmogui, su kuriuo jaučiate stipresnį ryšį.
0: Liūtų mintis gali krypti į šeimos, namų ar vidinio stabilumo klausimus. Žvaigždė sako, kad jums naudinga nebandyti visko kontroliuoti vienu metu.
1: Mergelė. Diena aktyvesnė per bendravimą, žinutes ir netikėtą informaciją. Susitikimas ar pokalbis gali pakeisti požiūrį į žmogų arba parodyti svarbią detalę, kurios anksčiau nepastebėjote.
0: Finansų tema svarstyklėms šiandien gali tapti jautresnė nei įprastai. Pravartu neskubėti priimti piniginių sprendimų iš emocijos.
1: Skorpionas. Diena sustiprins norą aiškiau suprasti, kas vyksta jūsų gyvenime. Santykiuose ar darbe gali atsirasti situacija, kurioje nebenorėsite taikytis prie to, kas viduje jau seniai netinka.
0: Šaulių diena gali pareikalauti daugiau tylos, poilsio ir vidinės refleksijos, todėl pravartu mažiau skubėti ir neapkrauti savęs papildomais įsipareigojimais.
1: Ožiaragis. Daugiau dėmesio gali krypti į draugus, bendrus planus ir ateities kryptį. Pokalbis su žmogumi iš jūsų aplinkos gali padėti aiškiau suprasti, ką verta tęsti, o kur laikas paleisti lūkesčius.
0: Darbo ir atsakomybės klausimai šiandien gali pareikalauti daugiau emocinės brandos iš vandenių. Jums vertėtų nepriimti sprendimų vien dėl spaudimo.
1: Žuvis. Viduje gali atsirasti daugiau tikėjimo, aiškesnė kryptis arba noras keisti požiūrį į kai kuriuos gyvenimo klausimus. Diena palanki planuoti keliones, mokymus, dokumentų reikalus ar rimtesnius ateities sprendimus.

0: Mokime šį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus Midea nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% nuolaida. Mokime šį.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,49. O dvaro grietinė – euras 89. Maksima – tai, ko reikia.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Eterija, Živilė ir Mindaugas.
1: 45 minutės yra po 10 valandos. Gerą rytą visiems įsijungusiems savo radijo imtuvus. Džiaugiamės, kad esate kartu, o dabar sugrįžtame pas jūs su įdomybėmis iš viso pasaulio.
2: Pakalbėkime apie kilogramus. Įsivaizduokit, vos 4 kilogramai, tiek kiekvienas didesnis arbūzės. Ir štai kas nutinka jūsų kūne numetus tuos 4 kilogramus. Jūsų keliai atsikvėpia taip, lyg nuo jų būtų nuimta net apie 16 kilogramų svorio. Skamba kaip magija, bet čia yra grina biomechanika. Mūsų kūnas veikia kaip svertų sistema, sako specialistai. Tai reiškia, kad kiekvienas žingsnis kelio sąnariui sukelia daug didesnę apkrovą nei rodo svarstyklės. Mokslas sako paprastai, numeti 1 kilogramą, keliai sutaupo apie 4 kilogramus kiekviename žingsnyje. Tai dabar sustojam ir pagalvojam. 4 numesti kilogramai lygu 16 kilogramų mažiau kiekvienam žingsniui. O kiek tų žingsnių būna per dieną? Vidutiniškai nuo 5 iki 8 tūkstančių.
1: Pakankamai didelė apkrova.
2: Taip, ir čia jau prasideda wow efektas. Per vieną dieną jūsų keliams tenkanti apkrova gali sumažėti net nuo 80 iki daugiau nei 100 tonų. Tikrai taip, kalba eina apie tonas, o ne apie kilogramus. Todėl kartais nereikia revoliucijos, kartais užtenka mažo pokyčio, kad kūnas pasakytų didelį ačiū. Šiuo atveju ypač jūsų keliai padėkotų.
1: Įspūdinga, kelius irgi reikia labai saugoti, tiesa nariai daro šimtus, o jeigu ne tūkstančius judesių, tai mėlyjei pagalvokit apie tai, o aš norėjau papasakoti jums apie akių spalvą. Ar įsivaizduoji, Živilė, kokia akių spalva yra pati rečiausia mūsų pasaulyje?
2: Žalia tikriausiai.
1: Ir tu dėjai kaip pirštų į akį iš tikrųjų. Aš tik tai jums papasakosiu, akių spalvą lemia melanino kiekis rainelėje. Tam įtaką daro 10 genų, kurie sudėtingais būdais sąveikiauja tarpusavyje. O prieš 10 tūkstančių metų beveik visi žmonės turėjo ne žalias, ne mėlynas, o rudas akis. O būtent trečiausia žalia spalva turi viso labo 2% viso pasaulio žmonių. Be galo mažai. Pasižiūrėkit, prisiminkit, jeigu jūs esate žaliakiai, tai esate labai retos akių spalvų žmonės. Įdomu dar ir tai, kad žalios akys iš viso neturi jokio žalios spalvos pigmento. Ten yra toks miksas, kuris mums žiūrint į akis atrodo kaip žalias. O žalios akys yra rečiausios, nes tam reikalingas labai specifinis variantų derinys keliose genuose, kurį paveldi palyginti labai nedaug žmonių, ypač tam tikrose populiacijose.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos planuoja paspartinti savo karių išvedimą iš Europos bazių, o kitą mėnesį pateiks savo siūlymus NATO sąjungininkams. Tokią šaltinių informaciją skelbė Vokietijos laikraštis Welt am Sonntag. Dar šį mėnesį skelbta, jog amerikiečiai ruošiasi išvesti 5000 karių iš Vokietijos. Tuo metu Lenkija iš pradžių sužinojosi apie atšaukiamą karių dislokaciją, vėliau sulaukė žinių apie naują 5000 karių dislokavimą. Lietuvos vadovai tokias amerikiečių rokiruotes vadina jėgų perorganizavimo. Mažinant žmonių su negalia automobilių parkavimo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę parkuotis nemokamai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Daiva Zabarauskienė sako, kad reikia griežčiau kontroliuoti, kaip tos kortelės naudojamos.
1: Na, naudojasi tikrai nepagrįstai tą kortelę, kad kortelės yra padirbinėjamos ir kad, na, sakykim, tėvai nuvežė vaiką į mokyklą, kuris iš tikrųjų turi negalę, paskui jo vėliau automobilį pasistato visai dienai neleistinoje vietoje.
0: Policijos atstovas Kęstutis Telmukas sako, kad kontrolė užimo laiko ir nėra tiek pajėgų.
2: Kortelė yra išduodama asmeniui, o ne transporto priemoniai. Baudžiamas tada turėtų būti vairuotojas tas, kuris atvažiavo be asmens, pasinaudojo tą, sakysim, parkavimo lengvata. Realiai tai užtruktų labai daug šiai dienai užsiimti, nu, tokia kontrolė, policija neturi galimybių.
0: Seimo narys socdemas Darius Razmislevičius įsitikinęs, kad gyventojus už kortelės klastojimą arba naudojimas į svetimą kortelę reikia bausti.
3: Jokiuose teisės aktuose nenumatyta netgi sankcija, netgi administracinio nusižengimo kodekse nėra baudos už neteisėtą asmens su negalia automobilių statymo kortelės naudojimą. Pradėsim apie tai kalbėti, pradėsim baustos asmenis, kai jie jaučiasi nebaudžiami ir neliečiami, tai mes ir neturim jokio rezultato.
0: Pripažįstama, kad neįgaliųjų kortelės klastojimo mastas yra didelis, nuo padirbimo iki naudojimosi svetimomis kortelėmis. Statistikos duomenimis dabar išduota 64 tūkstančiai šių kortelių, dalis jų galioja neterminuotai. Nepaisant Minsko svarstymo, Lietuva negavo prašymo grąžinti Šiauliuose perlaidojamų sovietų karių palaikų. Tai teigia Užsienio reikalų ministerija. Tuo metu Šiaulių meras sako, jog yra planas juos perlaidoti specialiuose tam skirtuose karių kapinėse, pridėdamas, jog nesvarstytų prašymo iš Minsko. Minsko režimas šį mėnesį viešai paragino Lietuvą pargabenti tokius palaikus.

0: Živilė ir Mindaugas.
1: 11 valandų, 11 minučių, stebuklingas laikas ir tikimės, kad kas nors iš jūsų tikrai gets lucky šitam mūsų žaidime, kurį netrukus pristatys Živilė.
2: Taip, mėlyje, žaidimas yra labai paprastas, jums reikia tiesiog teisingai atsakyti į mano užduotą klausimą. Pirmi du paskambiniai klausytojai, jeigu neatsakys teisingai, trečiasis galės gauti užuominą. Žaidimas vadinasi trečias kartas nemeluoja, tai tikimės, kad tas trečias kartas ir nesumeluos.
1: Taip, norim padovanoti vienam iš jūsų, arba vieną iš jūsų lietaus marškinėlius. Vasara jau čia pat beveik ranka pasiekiama, tai tikrai puikus būdas pasipuošti visiškai naujais mūsų marškinėliais. Na ir kągi, pabandykime sužaisti. Čiumpa pirmąjį iš mums skambinančiųjų ir žiūrėsim, kaip kam seksis.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Kestas.
2: Kestai, iš kur paskambinat?
3: Iš Alytaus.
2: Linkime sėkmės. Ar Mindaugas įneštės įtampėlės į mūsų nuotaiką?
1: Įtampėlė? Aš už šitą galiu būti atsakingas visada.
2: Gerai, tai Mindaugas tuo įjungs mums įtampėlės, o klausimas skamba štai taip. Kaip vadinasi dvigeldis moliuskas, kurio mėsa dėl skonio lyginama su krabu?
3: Krevetė?
2: Ne.
1: Suvariantas toks, mes tikrinam ir ne, tai nėra. Šiandien gal net ir be įtampos galim apsieiti, nes panašu, kad klausimas toj pat žiūrėsim, ar bus įveiktas.
2: Alio, sveiki.
4: Alio, sveiki.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Dainora.
2: Iš kur paskambinot?
4: Iš
5: Telšių.
2: Na ir koks atsakymas? Vat gavom ir tos įtampėlės. Klausimas skamba taip. Kaip vadinasi dvigeldis moliuskas, kurio mėsa dėl skonio lyginama su krabu?
1: Dvigeldis moliuskas.
2: Kurio mėsa lygina su...
1: Sakėt midijos?
5: Taip.
1: Pasitikrinkim. Ne midijos, bet manau, kad tikrai neblogas spėjimas. Ačiū jums už jį. Na ir paskutinysis mūsų šansas atitenka.
2: Sveiki.
6: Labas rytas.
2: Labą, kas paskambino?
6: Mindaugas.
2: Koks jūsų vardas? Mindaugas?
6: Taip.
2: Mindaugai, reikės užuomenos ar jau turit atsakymą?
6: Galit pasakyti.
2: Užuomenas skamba štai taip. Jo kriauklė yra viena gražiausių ir labiausiai atpažįstamų pasaulyje. Ji primena vėduoklę su taisyklingomis briaunomis.
6: Gal jūros šukutė?
2: Ir tikrai taip esat visiškai teisus. Jūros šukutė yra tas teisingas atsakymas. Dovanojame jums lietaus marškinėlius.
1: Bravo, Mindaugai, pasirodėte kaip tikras profesionalas. Mes jūs sveikiname ir kol kas nepadėkite ragelio, susitarsime dėl marškinėlių.

0: Shocked. Tėvo dienos proga radijo stoties Lietus pristato projektą Tėvuko receptas. Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietus.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikį lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
9: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Lietuvoje baigia skambėti grupė 2 ir jų kūrinys prisiminimai, o mes pas jūs sugrįžtame su aktualia informacija. Be jokios abejonės yra žmonių, kurie mūsų prisiminimuose liks amžiams. O mes priminame, kad artėja svarbi proga. Tėvo diena, o galbūt yra taip, kad nuvykti, sutvarkyti kapo niekaip nespėjate. RM Service siūlo vienkartinę arba proginę priežiūrą.
1: RM Service sutvarkys aplinką, nuplaus paminklą ir pasodins jūsų pasirinktas gėles. RM Service dirba atsakingai, tvarkome kaip sau, jums nereikia rūpintis detalėmis, tiesiog gaukite atlikto darbo nuotraukas į savo telefoną.
0: Paprasta, patogu, tvarkinga. Registruokitės internete rmservice.lt.
2: Radio stotis Lietus.

0: staigmena. Likus pusvalandžiui iki vidurdienio viena linksmesnių mūsų rubrikų, tai be jokios abejonės staigmena vienam iš mūsų klausytojų. Šį kartą tai bus viena iš mūsų klausytojų, pusėserė Rasa.
1: Bandysime pasveikinti ją nuo pusėserės Lauros, perduoti pačius šilčiausius ir gražiausius žodžius, o aš noriu priminti, kad jūs taip pat galite registruoti savo sveikinimus, užsukite į mūsų internetinius namus lietus.fm, spauskite nuotrauką su užrašu, pasveikinkit vieni kitus, o ten užpildę visus laukelius padarysite tai, ko mes iš jūsų ir norime.
0: Taip, priartėsite visiškai arti prie galimybės pasveikinti tokios staigmenos, kaip vat, tikimės, kad bus visai netrukus. Tai tikrai dar yra progos. Galite tikrai užregistruoti savo artimą žmogų, jeigu tik tai šiandien yra proga švęsti. O jeigu yra proga švęsti, tą ir būtinai reikia daryti. Na, o dabar tikimės, kad Rasa atsilieps.
1: Rasa. Yra kažkokia daina?
0: Yra. Taip, tikrai yra. Bet kažkodėl Rasa, bent jau kol kas...
1: Ieška telefono.
0: Labai tikimės, arba bėga link jo, arba jei neša jį. Nu, sako, Rasa, tau skambina. Atsiliepk. Rasa.
1: Tylos visi.
0: Būt labai gerai, jeigu Rasa atsilieptų. Čia vienas iš mūsų tikslų dabar šią akimirką. Bet laukiam iki pat pabaigos.
1: Bandom dar kartą. Kartais tas antras kartas būna kur kas sėkmingesnis.
0: Gerai, pabandykime dar sykį. Tikėkimės, kad antras kartas mums bus žymiai sėkmingesnis. Gerai, turėkime šiek tiek dar kantrybės. Labai norim Rasą pasveikinti.
1: O kiek mylinčių žmonių sveikina? Ir pusėserė su šeima, ir krikšto mama.
0: O, žinai, jeigu Rasa neatsilieps, tai belieka viltis, kad jinai dabar yra, kaip visuomet mes norim tikėti.
1: Kad per garsiai skamba lietus, todėl ir negirdi telefoną. Toks atsakymas.
0: Būtent, kad dabar lietus skamba. Ir jinai galvoja, kur tas telefonas, duokit man telefoną, man dabar skambina, aš negaliu atsiliepti. Bet tuo pačiu, kad jinai ir labai labai smagiai švenčia. Žinok, ne.
1: Džiaugiamės, kad tas lietus skamba taip garsiai, kad net telefono nesigirdi. Tai Rasa, jeigu šiuo metu mus girdite, jums sveikinimus siunčia Laura. Ir linki, kad gyvenime netrūktų šviesių akimirkų, įkvepiančių svajonių ir drąsos jas paversti tikrovę. Tegul kiekvieni metai atneša ne tik daugiau patirties, bet ir daugiau džiaugsmo. Sveikina pusėserė Laura su šeima ir krikšto mama Atelė.
2: Būkit laimingi.
3: Čia Lietus.

0: jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Kiek daugiau negu 14 minučių lieka iki pusiaudienio. Gerą dieną visiems. Na kągi, mėlėjai, mes sugrįžtame pas jūs, nes norime jums papasakoti apie paskutinę pavasario dieną ir kas šią dieną yra įvykę, kas yra įsimintino, kas švestino, kas minėtino.
2: Tai gegužės 31 šiandien tikrai nenuobodi, kalendorius pilnas progų, kurios skamba taip, lyg kažkas jas būtų kūręs penktadienio vakarą su labai gera nuotaika. Tai matau, kad šiandien yra diena be vėjos pjovimo, labai stipri sekmadienio šventė ir oficialus pasiteisinimas nepradėti nei karo, nei derybų su žoliapjove ir tiesiog ramiai mėgauti savaitgaliu. Pamirškit šiandien tą nepjautą žolę.
1: Taip, dar vienas dalykas, kurį reikėtų pamiršti šiandienai ir šiaip visam gyvenimui, tai yra tabakas, nes šiandien yra pasaulinė diena be tabako. Mylėjai, jeigu galvojot, kad atėjo laikas, tai čia yra tas...
2: Ženklas.
1: Ženklas, taip, čia yra tas pranešimas apie tai, kad dabar, šiandien, ne rytoj, ne nuo pirmadienio, nuo šiandien, nuo sekmadienio, meskit tą tabaką, pamirškit ir padėkosit mums, nes praeis ne tiek ir daug laiko ir pradėsite jaustis žymiai sveikesni ir gyvybingesni.
2: Šiandien yra pasaulinė šviesiaplaukių diena. Taip, tokia diena tikrai egzistuoja, tačiau šiandien visi blondinai ir blondinės gali oficialiai jaustis pagrindiniais dienos herojais. Dar šiandien yra oficialiai minima šypsenos diena, kuri primena labai paprastą dalyką, kad kartais viena šypsena gali pakeisti visą dienos nuotaiką. Tad jei šiandien kažkas jums nusišypsos gatvėje, gal čia visai ne flirtas, o tiesiog šventinė dvasia.
1: Ir esu girdėjęs, kad labai užkrečiama.
2: Taip, mėlėjai, šypsokitės ir užkrėskit kitus šypsenomis.
1: Taip, labai geras dalykas. Kitais dalykais užkrečiamais geriau nesidalinkit, bet šypsena tai drąsiai.
2: Dar šiandien yra, žinok, pasaulinė papūgų diena. Diena visiems spalvingiems, garsiems ir mėgstantiems pakalbėti. Ir man atrodo, kad kam jau kam, bet radijo žmonėms ši šventė yra labai asmeniška. Nes, nu, turi tie eterio žmonės papūgiškumo kažkiek.
1: Turi, visiškai. Ir vienas mūsų kolega šiaip turi papūgą.
2: Rimtai?
1: Geras. Kristupas.
2: Kristupas iš kitos radijos stoties.
1: Taip, okay. Taip, per sieną.
2: Dar šiandien yra kokosinių sausainių diena. Šiandien pasaulis mini tikrai saldžius kokosinius skanėstus. Pavojingiausias šios dienos momentas turbūt yra tas, kad žodžiai suvalgiusiu tik vieną gali baigtis visai kitaip.
1: O ne, vieną lėkštę gaunasi. Ne vieną sausainį, o vieną dubenėlį sausainių.
2: Ir dar matau, kad šiandien yra ypatinga mėlynoji pilnatis. Tai reiškia, kad per vieną mėnesį turime jau antrą pilnatį. Gana retą reiškinį. Mėnulis tikrai nebus mėlynas, bet skamba be galo įspūdingai ir mėlynosios pilnaties pavadinimas, aš pasižiūrėjau, iš kur jis tai yra kilęs iš angliško posakio once in a blue moon, kuris reiškia kažką, kas vyksta itin retai arba beveik niekada.
1: O, tai vat puiki proga, reta proga ir mesti tabaką, nepjauti vėjos šiandien.
2: Suvalgyti kokosinį sausainuką.
1: Ir užkrėsti visus šypsenomis.
2: Nusišypsoti blondinui.
1: O, arba blondiniai ir kas ten žino, galbūt jis arba ji jums nusišypsos atgal.
0: Geros dienos. Čia lietus.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią parą Ukrainoje nuo Rusijos išpolių žuvo 5 sužaloti 37 žmonės. Daugiausiai nukentėjo Dnipropetrovsko sritis. Tuo metu Rusija skelbė, jog ukrainiečių dronai pataikė į Zaporižios atominę elektrinę, kuri yra Rusijos okupuotoje teritorijoje. Ukraina tai neigia, o tarptautinė atominė agentūra paprašė prieigos apžiūrėti pastatą. Nepaisant Minsko svarstymo, Lietuva negavo prašymų grąžinti Šiauliuose perlaidojamų sovietų karių palaikų. Tai teigia Užsienio reikalų ministerija. Tuo metu Šiaulių meras sako, jog yra planas juos perlaidoti specialiuose tam skirtuose karių kapinėse, pridėdamas, jog nesvarstytų tokio prašymo iš Minsko. Minsko režimas šį mėnesį viešai paragino Lietuvą pargabenti tokius palaikus. Remiantis tyrimais, dirbtinis intelektas per 10 metų turėtų gerokai išauginti bendrąjį vidaus produktą. Tačiau ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas Titas Budreika sako, kad Lietuvoje labai jaučiamas ir darbuotojų susirūpinimas dėl galimo darbo vietų praradimo.
1: Kuo mažesnį įmonės dydį, vis mažiau įmonių tai diegia. Ir čia, aišku, irgi turės mūsų ir produktumo, ir ekonomikos struktūrai efektą. Jeigu tik tam tikros įmonių segmentai ją diegia, Lietuvoje žymiai daugiau nei kitose šalyse nurodo, kad esminis iššūkis yra tiesiog įgūdžių trūkumas. Tai čia galvojant ir apie užimtumo tarnybos priemonės, apie švietimo sistemą.
0: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad verslas prisitaikys prie iššūkių dėl dirbtinio intelekto, tačiau daugiau klausimų kyla dėl viešojo sektoriaus.
2: Ar institucijos ruošia atsakymus, kurie būtų paruošti su dirbtinio intelekto, ar vertina dirbtinio intelekto pagalbą, žinau, teritorijų planavimo dokumentus, bet ar valstybė nebus taip, verslas nueis taip toli, o valstybė vis dar po 20 dienų reikės atsakyti kažkokį tai paklausimą.
0: Vyriausioji valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad atliktas auditas parodė, kad viešojo sektoriaus mokymai, kaip naudotis dirbtiniu intelektu, vyksta sėkiškai.
3: Pasirodo jau tokių bandymų daryti centralizuotus mokymus, kaip pavyzdžiui, naudoti kažkokį vieną arba kitą įrankį, bet poreikis šiandien yra didesnis, negu valstybė supratusi yra, ką nori išmokyti savo specialistų.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtose gairėse yra numatyta efektyvinti valstybės institucijų darbą, pritaikant automatizuotus sprendimus kasdienėse paslaugose. Romoje be leidimo paleisti fejerverkai išgąsdino raitosios policijos arklius. Jie palaidi pasileido po miestą. Incidentas įvyko repetuojant Italijos Respublikos dienos paradui. Išsilakstė maždaug 35 arkliai, sužeisdami kai kuriuos raitelius. Vieną iš gyvūnų pareigūnai galiausiai rado už 14 km nuo įvykio vietos. 15 iš arklių susižalojo. Respublikos dienos paradas vyks birželio 2-ąją. Jis yra laikomas vienas iš Italijos nacionalinių simbolių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: O štai ir vidurdienis, 12 valandų ir jau beveik 10 minučių. Gerą dieną visiems. Smagu, kad esate su kartu su radijo stotimi Lietus, su jumis Mindaugas ir Živilė. Ir mes norime pakviesti jus į diskusiją.
2: Taip, Vilnius šį savaitgalį tiesiog paskendęs yra rožinėje spalvoje. Mieste vyksta šaltibarščių festivalis, kuris pritraukia 10 tūkstančių žmonių. Tai šiandien mūsų klausimas jums labai paprastas ir labai šaltibarščiškas. Bet galintis išskirti šeimas, draugus ir, man atrodo, kartais net poras. Ar mėgstate šaltibarščius? Jeigu taip, su kuo valgote? Su virtomis ar su keptomis bulvėmis? O gal apskritai sakote, ačiū, ne?
1: Taip, kiek aš dabar galvoju, čia turbūt populiariausia lietuviška šalta sriuba. Gal yra kažkokia kita šalta sriuba, kurią jūs mėgstat iš kitos pasaulio virtuvės?
2: Ką iškeičiate šaltibarščius?
1: Ne, šaltibarščiai jokių būdų niekada nemėgstu, nemėgau ir neplanuoju pamėgti. Tai mums visos nuomonės yra svarbios, visos jos yra įdomios. Ir tiesiog įdomu, ar žmonėms vis dėlto patinka, ar atėjus vasarai prasideda jau, gal net anksčiau žmonės pradeda tuos pačius šaltibarščius gaminti. Ir gal, nežinok, vienas kitas recepčiukas galėtų būti išgirstas.
2: Paskambinkit, mėlėjai, 18.23. Labai smalsu išgirsti, ar mėgstate šaltibarščius, ar čia perspaustas reikalas.
1: Gerai, žiūrėsim, kas čia bus. Gerą dieną, Lietus.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Ilona.
1: Taip, Ilona, klausom jūsų nuomonė į šaltibarščių pusę. Kokia?
3: Iki 7 metų visiškai nemėgau, man kažkaip labai keista, po kitokių svogūnų ten tiek daug. Dabar nieko, bet...
2: Dabar jau galima valgyti, bet vis tiek nėra taip, kad būtų mėgstamiausias jūsų patiekalas.
3: Ne.
1: O jūs pati gaminat šaltibarščius?
3: Tik ne sau.
1: Ai, tik ne sau. Nes šiaip, o jeigu sau pasigamintume, tai gal būtų toks recepčiukas, kuris jum asmeniškai patiktų?
3: Esu valgiusi, vadiname šaltibarščiai, tai buvo su rūgštynėmis.
1: Aha, balti tie antie, ar ne?
3: Viskas tas pats, tik tai vietoj burokėlių rūgštynės.
1: Ai, ir?
3: Man tai biškiai pelkė užnešdavo.
1: Pelkė lėkštėje.
2: Ačiū labai jums už nuomonę.
1: Supratom, gerai, dėkui už skambutį.
2: 18.23, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Genutė.
2: Iš kur esat?
4: Esu iš tikrųjų iš Gargždų, svečiuojasi pas anūkus Vilniuje.
2: Tai tikriausiai, būdama Vilniuje, pastebėjote, kad miestas skęsta rožinėje spalvoje. Ir ar perspaustas reikalas ta meilė šaltibarščiams lietuvių, ar ne?
4: Mes ką tik su anūke Gabrielė gaminame šaltibarščius.
2: O!
1: Ar jūs tą...
4: Jos mėgstamiausias riba.
1: Prašau, o jūsų?
4: Ir mano, aš netgi žiemą pasigaminu.
1: Na, nelaukit vasaros, kol tie karšti orai. Jeigu taip mėgsta, tai galima bet kurio metu laiku turbūt pasigaminti.
4: Tai žinoma. Mes darom tradiciškai su karštom virtom bulvė. Ir labai paprasta. Anūkė tik 5 metukai ir mielai prisideda prie gaminimo. Turi malonų užsiėmimą, ne tik valgymą.
1: Na va,
2: ačiū, linkėjimų jūsų anūkė iš šaltibarščių mėgėjai.
1: Taip, sočiai ir skaniai prisivalgykit sriubos. Ir sakom, laba diena, Lietus.
5: Laba diena.
1: Kuo vardu?
5: Rima iš Kauno.
1: Malonu, Rima, sakykit jūs, kaip su šaltibarščiais sutarėt, mėgstat, nemėgstat?
5: Ar save... Ką tik keliavau, grįžau iš kelionės po pietų Vietnamą, ten buvo 40 karščio.
1: Taip.
5: Ir mes netyčia papuolėme į rusišką virtuvę.
1: Taip.
5: Ir man visi karščiai išgaravo, pasiūlė baltą sriubą. Taip nelabai supratom kokią.
1: Aha.
5: Tai buvo šaltibarščiai be burokėlių.
1: Taip.
5: Ir su šlapenka vidui, su kefyru ir su bulvytėm, dieviški.
2: Dieviški? Aš net nusipurčiau, sako, dieviški.
1: Gaminsit Lietuvoj, sakykit.
5: Bet jie nešaltibarščiai, jie turi kitą pavadinimą, bet nuskambėjo, maistas buvo kaip šaltibarščių.
1: Alternatyva, tai sakykit, dabar pakeliavus, ar pritaikysit Lietuvoj šitą receptą, ar gaminsitės?
5: Taip, tik dabar tik tai taip darau. Jokių burokėlių, bet tik tiek aš šlapenkos nededu, bet bulvytės į vidų šaltas jie pjausto.
1: Va, prašau, ką duos. Duoda kelionės. Labai įdomi istorija.
2: 18.23.
1: Naujos variacijos. Aš sakiau, kad išgirsim receptų ir turbūt ne vienas. Iki.
2: Sveiki.
6: Labą.
2: Kas paskambino?
6: Donatas.
2: Donatai, ar esate lengvai išprotėjęs dėl šaltibarščių?
6: Taip.
2: Taip. O sakykit, ar čia vasaros labiau patiekalas, ar visus metus galima valgyti?
6: Visus metus.
2: Visus metus, tai man dar norisi patikrinti, kaip stipriai jūs tas šaltibarščių fanas. Jeigu reikėtų rinktis visai vasarai vieną patiekalą, tai būtų šaltibarščiai ar šašlykai? Girdžiu, kad jis
6: galima būti kartu.
1: Gudriai, gudriai, Donatai. Tai, taip suprantam, kad jūs į tą šalininkų šaltibarščių klausimų pusę stojat, ar ne?
6: Taip, be abejo.
1: Ir kada, kada paskutinę šaltibarščių lėkštę suvalgėt?
6: O, įtariu valgysiu grįžęs namo, nes žmona ką tik jūsų paklausius. Užsimanė irgi.
1: Supratau, va kokia įdomi ir faina įtaka. Ačiū labai
2: ačiū
1: jums.
2: Ačiū visiems už skambučius, mėlėjai.
0: Būkit laimingi.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
7: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: apie orus.
1: 12 valanda beveik įpusėjo, dabar metas orams.
2: O orai, tai visai šiandien, sakyčiau, nei tai labai geri, nei labai blogi. Šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos, Vilniuje bus 16, Kaune 19, Klaipėdoje 22, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
1: Visiems, kam norisi šilčiau, link pajūrio.
2: O aš dar noriu priminti, kad daugiau informacijos apie orus, orai.lt. Geros dienos.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
6: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12:45, tokie skaičiai mūsų studijos laikrodyje. Gerą dieną dar kartelį visiems. Sugrįžtame pas jūs su labai svarbiu pranešimu.
2: O pranešimas apie jūsų brangius ir mylimus žmonės. Mėlyje, juos galite užregistruoti ir suorganizuoti tokią staigmeną, kad jie turbūt visus metus ateinančius nepamirš. Užbėkite į mūsų internetinius namus lietus.fm, paspauskite nuorodą, pasveikinkim vieni kitus, užpildykite laukelius ir viskas, jūs jau užregistravote savo mylimą ir brangų žmogų, gimtadienio arba kitos svarbios progos paminėjimui šventei Lietaus eteryje. Lietaus vedėjai su tuo žmogumi susisieks ir padarys staigmeną.
1: Taip, o būtent kitos valandos pradžioje mes tą ir padarysime. Suorganizuosime dar vieną staigmeną.
0: Čia Lietus.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
5: Gražink per 50 dienų, be

0: Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietuvos.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir, žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią parą Ukrainoje nuo Rusijos išpolių žuvo 5 sužaloti 37 žmonės. Daugiausiai nukentėjo Dnipropetrovsko sritis. Tuo metu Rusija skelbė, jog ukrainiečių dronai pataikė į Zaporižios atominę elektrinę, kuri yra Rusijos okupuotoje teritorijoje. Ukraina tai neigia, o tarptautinė atominė agentūra paprašė prieigos apžiūrėti pastatą. Artėjant Armėnijos parlamento rinkimams, naujausia apklausa rodo, kad valdančioji proeuropietiškoji partija rinkimus laimės didžiuliu pranašumu. Apklausa partijai prognozuoja apie 65% rinkėjų balsus. Šią savaitę Armėnijoje vyko susitikimas su ES vadovais. Briuselis tai pavadino dideliu žingsniu pirmin, siekiant artimesnių santykių. Maskva į tai sureagavo atšaukdama savo ambasadorių Armėnijoje, o prieš tai pagrasino šaliai, netiesiogiai teigiant, jog Armėnijos gali laukti toks pat likimas kaip Ukrainos, jeigu santykiai su Europa šilties. Statistika rodo, kad naujų živ atvejų skaičius Lietuvoje viršyje ES vidurkį. Keletą pastarųjų metų nustatoma po maždaug 150 naujų atvejų. Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikų infektologė profesorė Raimonda Matulionytė atkreipė dėmesį, kad didžiausia problema yra tai, kad itin didelė dalis sergančiųjų nesigydo.
1: Tai yra 51% perduodama živ lygį žmonių vaikšto negydomi ir platino toliau. Mes ES turim didžiausią procentą ir esam blogiausioje situacijoje. Nes kai matėm, gydimą gauna 2000, diagnozuota yra 4500.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Nerija Kuprevičienė sako, kad valstybės išlaidos sveikatos priežiūros paslaugoms kasmet auga.
2: Ambulatorinės didėjo nuo 83 tūkstančių iki 174, stacionario gydymo išlaidos nuo 75 iki 112, gydymas kompensuojamaisiais vaistais, kur matome augimą nuo 9,3 iki 10,14 milijonų.
0: Lietuvoje vis dar kas antras živ atvejis nustatomas pavėluotai, o diagnozuoti asmenys laiku nepradeda nemokamo gydymo. Šiaurės rytinėse Jungtinėse valstijose, taip pat Kanadoje, daugybė žmonių pranešė, jog girdėjo sprogimą. NASA patvirtino, jog tai buvo atmosferoje sprogęs meteoras. Jis buvo maždaug metro skersmens, o į atmosferą įlėkė 120 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu, maždaug 64 kilometrų aukštyje. Sprogimo garsą sukėlė smūginė banga, kas yra virš garso greičio judančio objekto pasekmė. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Staigmena. Kaip žadėjom, taip ir būtinai ištiesėsim 13 valandų ir 11 minučių. Gerą dieną visiems. Paskutinę savo valandą kartu su jumis mes norime pradėti šventiškai nuo staigmenos.
1: Nuo 39 gimtadienio mes ir atitinkamą dainą esam parinkę mūsų klausytojai Žydrei, kuri šiandien švenčia savo gimimo dieną. Sveikinimą girdant visai Lietuvai suorganizavo jos sesė Giedrė. Ir mes bandysime susisiekti ir perduoti tuos gražius šventiškus žodžius.
0: Bandom, laikom kumščius,
1: kad tik tai... O jau prilinkėsim visko.
0: O taip, tik tai, kad, nu, svarbiausia, kad Žydrė atsilieptų, kaip visuomet. Tikimės, laukiam, vilėmės.
1: Iš visų jėgų,
0: iš visų,
1: kad pakels ragelį.
0: Kiek tik tai turim iki paskutinės jėgelės. Jau akimirką pagalvojau, kad atsiliepė, bet vis dar skamba šaukimo signalas. Na, ar mums pasiseks?
1: Registruoti sveikinimus galite ir jūs, lietus.fm.
0: Pasveikinkim vieni kitus, ne? Mhm. Tas vadinasi, paspaudžiat, ten tada kelios eilutės, jas užpildot, jūsų na, ta užpildyta forma patenka į visą bendrą katilą sveikinimų. Ir tada...
1: Mes sukame laimės ratą gimimo dieną.
0: Ir žinok, vėl kartojasi scenarius, kurį turėjom su... su pirmąja staigmena.
1: Aš dar kantrybės turiu su Žydre.
0: Dedam iš tikrųjų visas viltis. Norisi pasveikinti ir nesitikė, kad jau taip žmonės neturi tų telefonų šalia savęs. Mm. Nors, jeigu švenčia visą širdim visų kūnų, gal, žinok, ir yra. O gal tas garsas išjungtas, gal jau žmogus tiek tų linkėjimų ir sveikinimų gavo, kad jau nebet laiko.
1: Jau reikia truputį pailsėti.
0: Taip, reikia pertraukos galbūt. O čia žiūrėk dar skambina ir vėl. O gal ne ką tik kalbėjo su kažkuo. Na, žodžiu, variantų ne vienas, bet mes kantrybės turim, mes atlaikysim.
1: Atlaikysim, tikrai.
0: Ar Žydrė atlaikys, va čia klausimas.
1: Ar jos telefonas atlaikys tos mūsų skambučius?
0: Va, čia irgi kitas variantas. Bet žinok, vėlgi, pasikartoja vis dėlto, labai gaila, bet pasikartoja tas scenarijus. Bet kuriuo atveju mes norim perduoti sveikinimą, o jis skamba štai taip, su gimtadieniu, miela sesutė, svajok, mylėk, tikėk ir džiaukis kiekvieną akimirką, būk jauna ir švytėk, iš laimės myliu tave, pasirašo sesė Giedrė, na ir žinoma, gimtadienio proga, Saulius Prusaitis.
2: Būkit laimingi.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank.lt. Fjordbank.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: apie orus.
1: Pasižiūrėkim, 13 valandų 30 minučių, o kągi sako sinoptikai?
2: O jie sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Čia jie

0: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13 valandų 45 minutės iš mūsų, mėlėjai, šį kartą tiek.
2: Norime padėkoti už jūsų tą fantastišką energiją ir gerą laiką, kurį praleidome visi kartu laidoje savaitgalį. Pažadame pas jūsų grįžti lygiai po savaitės tuo pačiu metu anksti nuo 7, o dabar atiduodam jums į labai geras ir draugiškas Aurimo rankas.
1: Tikrai taip, likite ir toliau kartu su Lietumi, gero visiems likusio savaitgalio, lengvos ateinančios savaitės, super vasaros pradžios ir lai ši vasara būna ta pati įsimintiniausia ir pati šauniausia. Ilgam jūsų tikrai nepaliekam.

0: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva kartu su 16 šalių paskelbė po vandeninės kritinės infrastruktūros apsaugos deklaraciją. Tai praneša krašto apsaugos ministerija. Dokumentas paskelbtas Azijos gynybos ir saugumo forume Singapūre. Čia viešėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Artėjant Armėnijos parlamento rinkimams, naujausia apklausa rodo, kad valdančioji proeuropietiškoji partija rinkimus laimės didžiuliu pranašumu. Apklausa partijai prognozuoja apie 65% visų rinkėjų balsų. Šią savaitę Armėnijoje vyko susitikimas su ES vadovais. Briuselis tai pavadino dideliu žingsniu pirmin, siekiant artimesnių santykių. Maskva į tai sureagavo atšaukdama savo ambasadorių, o prieš tai pagrasino Armėnijai, netiesiogiai teigiant, jog Armėnijos gali laukti. Toks pat likimas kaip Ukrainos, jeigu santykiai su Europa šiltės. Lietuvoje nuo šių metų pradžios visi elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo važiuoti su šalmais. Tačiau Klaipėdoje surengtas patikrinimas parodė, kad nemažai elektrinių dviračių ar paspirtukų vairuotojų privalomus šalmus ignoruoja. Patikrinimo metu dėl to įkliuvo apie 20 pažeidėjų, tarp jų ir maistą išvežiojantis kurjeriai. Be šalmų taip pat sulaikyti 5 nepilnamečiai.
1: Telefoną turi arba neturi, tai ir šalmo dabar neturiu. Šiai važinėjęs, iš Vilniaus esu pamiršau, tiesiog trumpai grįžau ir šalmas netilpo į bagažą, kaip sakant. Tiesiog gal neįprasta, prie dviračių šalmai tikrai yra, pastoji važiuoju su paspirtukais, gal kiek rečiau, vis dėlto įstatymas neprisieniausiai išėjęs nuo sausio mėnesio, tai turbūt logiška, dar neprigijo visiems.
2: Kad nebuvau užsidėjęs šalmų, kuris namuose, nes jeigu aš į mokyklą nusivešiu, jisai iš karto bus pavogtas. Bet aš visada saugiai važiuoju, visada važiuoju per žalį, visada sustoju per perėjų, tai net nežinau, kuom problema.
0: Taip teisinosi įkliuvę vairuotojai. Pasak Klaipėdos apskrities kelių policijos skyriaus atstovo, šią vasarą tokie patikrinimai pajūryje bus dažnesni.
3: Šiltas sezonas, tad važiuos be abejo ir turistų, tai ir Klaipėdoje, ir Palangoje bus tikrai mėnesį kelis kartus rengiamas tokius priemonės. Daugiausiai problemų pasitaiko, kad tėvai nepasirūpina savo atžalomis tinkamai. Arba leidžia tą vadinamą užgaidą, nupirktą paspirtuką elektrinį, nors jis palei amžių negali važiuoti. Arba nekreipia dėmesio, kad reikalinga saugos priemonė.
0: Už važiavimą be šalmo gresia nuo 20 iki 40 eurų bauda. Maltos parlamento rinkimus laimėjo leiboristai, taip užsitikrindami net ketvirtą kadenciją valdžioje iš eilės. Tai rodo preliminarūs rezultatai. Maltos ekonomika yra viena geriausių Europos Sąjungoje, o nedarbo lygis praktiškai nulinis. Maltiečius visgi neramina pasaulio geopolitikos klausimai ir nerimas, kaip tai gali paveikti Maltos turizmą. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

Lietuvoje 14:10. Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai. Mano vardas Aurimas. Kaip ir kiekvieną sekmadienį mes renkamės tokiu metu tam, kad leistumėm laiką tobulai ir tam, kad galėtumėm vieni kitiems pasakyti myliu, pasilgau, sveikinu. Jeigu yra toks poreikis, registruokitės lietuvos.fm. Ten atrasite nuorodą pasveikink vieni kitus ir supildykite. O čia Natalija Bunkė ir mano širdis vanduo.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Sekmadienio ritmu. Eteryje Aurimas.
1: Bičiuliai, ačiū, kad esat kartu. Linkiu gero sekmadienio. Ir čia yra keletą pirmųjų sveikinimų atplaukusių į Lietuvą. Jūs taip pat galite užregistruoti lietuvos.fm. O dabar važiuojame pas Laurą į jauną gražų 25-ą jubiliejų. Mėla Laura, su gimtadieniu, mažoji Saulytė. Šiandien linkiu tau džiaugsmo ir meilės, tėtis ir mama. Dar vieną gavau labai gražų sveikinimo registraciją. Daivutės gimtadienis, taip ir parašyta Daivutė. Labą dieną, labai noriu pasveikinti savo vyresnėlę sesytę Daivutę. Ji visada padės, visada šalia, o šiandien jos gimimo diena. 2 penketukai, gražus jubiliejus nuo sesutės Vaidos. Meilės, laimės ir sveikatos. Giedrės gimtadienis taip pat šiandien. Giedrės gimimo diena. Ačiū už nuostabę draugystę. Ačiū už 15 metų kartu. Pasirašo vyras Vytautas. Bičiuliai, lietuvos.fm. Laukiu registracijų.
0: Čia Lietuvos.

0: show, Young Boss.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Bičiuliai, liko 14 minučių iki 15 valandos, dar keletas sveikinimų Lietuvoje ir mes šį kartą važiuojame pas Vaidą. Gimtadienį 2 ketvirtukai, magiškas gimtadienis Vaidai. Tegul gyvenimas daunoja tiek laimės, kiek tu jos suteiki mums. Su gimtadieniu pasirašo Dainora ir Smiltė bei Vytis. Šiandien taip pat ir Lidijos gimtadienis, mylėk tai, kas su tavimi, tai, kas aplink tave, nes visa, kas tave supa, yra tavo. Džiaukis kiekvieną gyvenimo akimirką, būk laiminga, nesvarstydama, ar gyvenimas yra toks, kuriame gali jaustis laiminga. Su gimtadieniu pasirašo Krikšto tėvai.
1: Sekmadienio ritmu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos savivaldybių asociacijai siūlant šalyje kurti daugia funkciją požeminę saugumo infrastruktūrą. Krašto apsaugos viceministras sako, kad gyventojų visuotinės gynybos lavinimo vietų poreikis yra didžiulis, todėl jų šalyje turėtų būti bent 10 po vieną kiekvienoje apskrityje. Viceministras taip pat mato poreikį plėsti šaudyklų tinklą, nes dabar jų trūksta.
1: Kalbam apie šaudyklas ir tirus. Tai šiai dienai mes iš principo matome, kad valstybėje tokių ne karinių arba jėgos struktūrų, infrastruktūros dalyje mes turime 67 objektus. Mes matome poreikį dar mažiausiai 49 erdvėm, kuriomis galėtų naudotis tiek kariuomenė, tiek šauliai, tiek medžiotojai, tiek sportininkai, tiek ginklų savininkai. Tai tų erdvių poreikis iš tiesų yra didžiulis. Tas yra susiję taipogi nemaža dalimi ir su tam tikrais reikalavimais. Tai statybos, aplinkos, saugos, jų peržiūra yra be galo svarbi.
0: Savivaldybių asociacija siūlo kurti priedangų tinklą, kuriuose taikos metu galėtų veikti šaudyklos, visuotiniai gynybai reikalingų įgūdžių lavinimo, sporto ir laisvalaikio, automobilių stovėjimų ir kitos erdvės. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška sako, kad vienos tokios patalpos įrengimas kainuotų apie 3 milijonus eurų.
2: 850 kvadratinių metrų, dauginkim iš 3-3,5 tūkstančio eurų, gauname grubiai 3-3,5 milijono eurų. Jeigu kalbam apie 100 metrų, kalbam apie 6-6,5 milijono eurų. Galėtų savivaldybėse vienu metu startuoti kelias 10 tokių projektų ir jeigu kalbam apie bendrą imtį, tai kelias 10 reikštų jau saugumą daugiau negu 100 tūkstančių žmonių, ko dabar neturime dėja iš viso.
0: Savivaldybių asociacija sako, kad erdvių įrengimas galėtų būti finansuojamas papildomomis 152 milijonų eurų investicijomis savivaldybėms iš regionų plėtros programos. Lietuva kartu su 16 šalių paskelbė po vandeninės kritinės infrastruktūros apsaugos deklaraciją. Tai praneša krašto apsaugos ministerija. Dokumentas paskelbtas Azijos gynybos ir saugumo forume Singapūre. Čia viešėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Aiškėja neramumų mastas Paryžiuje po to, kai Paryžiaus Saint-Germain klubas laimėjo čempionų lygą. Prancūzijoje buvo sulaikyta beveik 800 žmonių, iš jų 450 Paryžiuje. Daugiau nei 200 sužalota, dėl chaoso mieste kilo ir mirtina avarija. Šiemet Paryžiuje kartojasi toks pat scenarijus, kai pernai, nepaisant didžiulių policijos pajėgų. Pernai taip pat po pergalės čempionų lygoje miesto gatvėse kilo riaušės, vandalizmas, keli žmonės žuvo. Chaosą jau spėjo išnaudoti. Ir politikai. Romoje be leidimo paleisti fejerverkai išgąsdino raitosios policijos arklius. Jie palaidi pasileido po miestą. Incidentas įvyko repetuojant Italijos Respublikos dienos paradui. Išsilakstė maždaug 35 arkliai, sužeisdami kai kurios raitelius. Vieną iš gyvūnų pareigūnai galiausiai rado už 14 km nuo įvykio vietos. 15 arklių susižalojo. Respublikos dienos paradas vyks birželio 2-ąją. Jis yra laikomas vienas iš Italijos nacionalinių simbolių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 11, rytoj dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Aurimas.
1: Kągi, brangus klausytojai, sveiki atvykę į antrąją sekmadienio ritmų valandą ir čia sveikinimai bei linkėjimai, kuriuos jūs taip pat galite užregistruoti nukeliavę į mūsų interneto svetainę lietuvos.fm, ten atrasite nuorodą pasveikinkime į kitus ir viską supildykite. O dabar mes keliaujame į gimtadienį pas Dainių. Dainiau, su gimtadieniu visa mūsų šeimos komanda siunčia tau didžiausius sveikinimus. Linkime mažiau streso, daugiau polisio, pilnų kišenių džiaugsmo ir, žinoma, nepamirštumos šventės. Tegul šie metai būna patys geriausi, pasirašo Vita. O kaip gražu. Šiandien ir Žydrūnės gimtadienis. Noriu, kad giliai širdie tikėtum, kad gali pasiekti visus užsibrėžtus tikslus ir niekada nepatirti pralaimėjimų. Kiekvieną kartą arba laimėsi, arba tiesiog bus iš ko pasimokyti. Tiesiog eik pirmin ir nenustok siekti aukštumų. Pasirašo Jurgita.
0: Sekmadienio ritmu.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.

Ačiū, Liliko, lygiai 11 minučių iki 16 valandos. Čia radijos stotis Lietus. Visiems noriu palinkėti gero jaukaus sekmadienio. Būkite laimingi. Lygiai 16 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. O mes, kaip jūs suprantate, susitinkame 18 valandą skaičiuoti top 20. Kol kas Sauben ir Stasys Povilaitis su Švieski man vėl. Būkite.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja neramumų mastas Paryžiuje po to, kai Paryžiaus Saint-Germain klubas laimėjo čempionų lygą. Prancūzijoje buvo sulaikyta beveik 800 žmonių, iš jų 450 Paryžiuje. Daugiau nei 200 žmonių sužalota, dėl chaoso mieste kilo ir mirtina avarija. Kilo gaisrai, o fejerverkai žalojo ir policininkus. Šiemet Paryžiuje kartojasi toks pat scenarijus, kaip pernai, nepaisant didžiulių policijos pajėgų. Pernai taip pat po pergalės čempionų lygoje miesto gatvėse kilo riaušės, vandalizmo atvejį keli žmonės žuvo. Chaosą jau spėjo išnaudoti ir politikai. Jog tik Prancūzijoje tokia šventė būna pilna smurto. Lietuvoje nuo Liepos 1-osios visuomeninio tiekimo elektra gyventojams brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Tokias kainas pusmečiai patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad kainų augimą lėmė didesnė gamtinių dujų ir elektros įsigijimo kaina didmeninėje rinkoje dėl situacijos artimuosiuose rytuose.
1: Jeigu kalbėtume apie elektros energiją, vartotojams visuomeninio tiekimo, kurie nėra pažeidžiami sąskaita, padidėtų apie 1,6 eurų per mėnesį, o pažeidžiamiems vartotojams apie 1,3 eurų per mėnesį. Kalbant apie gamtines dujas, pirmai vartotojų grupiai sąskaitos pokytis yra daugiau simbolinis, apie 12 centų per mėnesį. O kalbant apie vartotojus, kurie šildosi namus gamtinėmis dujomis, tai vidutiniškai sąskaita padidės apie 4 eurus per mėnesį. Bet kalbant apie gamtines dujas, reikėtų atkreipti dėmesį, kad tas gamtinių dujų kainų augimas galėjo būti ir didesnis, tačiau kartu taryba yra priėmusi sprendimą su Igničiu dalį portfelio gamtinių dujų įsigijimo kainos apdrausti finansinėm priemonėm ir tas leidžia vartotojams turėti mažesnį kainų augimą, nes kitu atveju ta gamtinių dujų kaina už kubinį metrą būtų galėjusi augti papildomai 2-3 centais daugiau.
0: Sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas. Šį kartą taryba nepakeitė pastoviosios dujų kainos dalies ir valstybės reguliuojimų elektros kainų dedamųjų, kurios keičia ir privačių tiekėjų tarifus. Jas taryba planuoja didinti nebent nuo sausio. Nepaisant Minsko svarstymų, Lietuva negavo prašymo grąžinti Šiauliuose perlaidojimų sovietų karių palaikų. Tai teigia Užsienio reikalų ministerija. Tuo metu Šiaulių meras sako, jog yra planas juos perlaidoti specialiuose tam skirtose karių kapinėse, pridėdamas, jog nesvarstytų tokio prašymo iš Minsko. Minsko režimas šį mėnesį viešai paragino Lietuvą pargabenti palaikus. Maltos parlamento rinkimus laimėjo leiboristai, taip užsitikrindami net ketvirtą kadenciją valdžioje iš eilės. Tai rodo preliminarūs rezultatai. Maltos ekonomika yra viena geriausių Europos Sąjungoje, o nedarbo lygis praktiškai nulinis. Maltiečius visgi neramina pasaulio geopolitikos klausimai ir nerimas, kaip tai gali paveikti Maltos turizmą. Lietuvoje rytoj be lietaus. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, kai kur pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 8, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13, o rytoj dienos metu visuose didžiosiuose miestuose numatomas 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
3: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja neramumų mastas Paryžiuje po to, kai Paryžiaus Saint-Germain klubas laimėjo čempionų lygą. Prancūzijoje buvo sulaikyta beveik 800 žmonių, iš jų 450 Paryžiuje. Daugiau nei 200 žmonių sužalota, dėl chaoso mieste kilo ir mirtina avarija. Kilo gaisrai, o fejerverkai sužalojo ir policininkus. Šiemet Paryžiuje kartuojasi toks pat scenarijus kaip pernai, nepaisant didžiulių policijos pajėgų. Pernai taip pat po pergalės čempionų lygoje miesto gatvėse kilo riaušės, vandalizmas, keli žmonės žuvo. Chaosą jau spėjo išnaudoti ir politikai, teigdami, jog tik Prancūzijoje tokia šventė būna pilna smurto. Lietuvos valstybės biudžete veriantis vis didesnį skylį įsime intensyvėja parlamentarų raginimai vyriausybei imtis priemonių. Ir pati finansų ministerija pripažįsta, kad praėjusių metų deficitas yra didžiausias nuo 2021. Išlaidos smarkiai viršė pajamas. Kad valstybė artimiausiais metais nebegalės finansuoti visų sričių taip kaip dabar, sako ir valstybės kontrolė. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, kad yra tik dvi išeitys.
1: Galime arba didinti valstybės pajamas, tai yra didinti mokesčius, arba mažinti valstybės išlaidas vairioms sritim. Grįžti prie mokesčių didinimo nesiūlyčiau. Išlaidas tikrai galima persižiūrėti, įvertinti, kur yra mažiau efektyvios valstybės sritis.
0: Valdantieji Seimo nariai ragina finansų ministeriją ieškoti aiškaus sprendimo. Vieni socdemai pasisako už galimą mokesčių kelimą, tačiau Seimo nariai Rasa Budbergytė sako, kad pinigų būtų galima rasti dabartiniame biudžete.
2: Niekas nenori didinti mokesčius. Vis dėlto, ar valstybėje mes neturim galimybių pasidaryti gilesnės viešųjų išlaidų analizės? Ar iš tiesų mūsų finansavimas viešojo sektoriaus yra viešosios paslaugos, jų prieinamumas? Ar yra dalis viešųjų finansų, kurie nueina kažkokiom įstaigėlėm, kurios nežinia kuo užsiima?
0: Finansų ministerija nemano, kad tokie siūlymai padėtų spręsti finansų trūkumo problemą. Tai sako ir opozicija, kuri kaltina valdančiuosius, kad šie pinigų trūkumo problemą žada palikti kitai vyriausybei. Seime siūlant sudaryti galimybę, jog mokyklose mokiniai mokytųsi gestų kalbos, kaip pasirenkama į dalyką, švietimo ministerija iš dalies sutinka su siūlymu, tačiau įstatymo projektą kritikuoja dėl jo teisėkūros. Esą galimybė ir paskata mokytis gestų kalbos gali būti sudaryta parengus ir atitinkamai papildžius švietimo mokslo ir sporto ministro tvirtinamus dokumentus. Iniciatoriai pabrėžė, jog dabar per metus paruošiami vos keli vertėjai iš gestų kalbos. Lietuvoje jų yra apie 110, tačiau didžioji dalis Vilniuje, o kai kuriuose Lietuvos regionuose jų iš vis nėra. Tuo metu klausos negalė Lietuvoje turi apie 6,5 tūkstančio žmonių. Lietuvoje rytoj be lietaus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, kai kur pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 8, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13, o rytoj dienos metu visuose didžiuosiuose miestuose numatomas 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank.lt. Fjordbank.
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva kartu su 16 šalių paskelbė po vandeninės kritinės infrastruktūros apsaugos deklaraciją. Tai praneša krašto apsaugos ministerija. Dokumentas paskelbtas Azijos gynybos ir saugumo forume Singapūre. Čia viešėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Seime siūlant sudaryti galimybę, jog mokyklose mokiniai mokytųsi gestų kalbos kaip pasirenkama į dalyką, švietimo ministerija iš dalies sutinka su siūlymu, tačiau įstatymo projektą kritikuoja dėl jo teisėkūros. Esą galimybė ir paskata mokytis gestų kalbos gali būti sudaryta parengus ir atitinkamai papildžius švietimo mokslo ir sporto ministro tvirtinamus dokumentus. Iniciatoriai pabrėžė, jog dabar per metus paruošiami vos keli vertėjai iš gestų kalbos. Lietuvoje jų yra 110. Tačiau didžioji dalis Vilniuje, o kai kuriuose Lietuvos regionuose jų iš vis nėra. Tuo metu klausos negalė, Lietuvoje turi apie 6,5 tūkstančių žmonių. Mažinant žmonių su negale automobilių parkavimo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę parkuotis nemokamai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Daiva Zabarauskienė sako, kad reikia griežčiau kontroliuoti, kaip tos kortelės naudojamos.
1: Na, naudojasi tikrai nepagrįstai tą kortelę, kad kortelės yra padirbinėjamos ir kad, na, sakykime, tėvai nuvežė vaiką į mokyklą, kuris iš tikrųjų turi negalę, paskui jo vėliau automobilį pasistato visai dienai neleistinoje vietoje.
0: Policijos atstovas Kęstutis Telmokas sako, kad kontrolė užima laiko, o policija neturi tiek pajėgų.
2: Kortelė yra išduodama asmeniui, o ne transporto priemoniai. Baudžiamas tada turėtų būti vairuotojas tas, kuris atvažiavo be asmens, pasinaudojo tą, sakysim, parkavimo lengvatą. Realiai tai užtruktų labai daug šiai dienai užsiimti tokią kontrolę, policija neturi galimybių.
0: Seimo narys Demokratas Darius Razmislevičius įsitikinęs, kad gyventojus už kortelės klastojimą arba naudojimasi svetima kortele reikia bausti.
3: Jokiuose teisės aktuose nenumatyta netgi sankcija, netgi administracinio nusižengimo kodekse nėra baudos už neteisėtą asmens su negale automobilių statymo kortelės naudojimą. Pradėsim apie tai kalbėti, pradėsim baustos asmenis, jie jaučiasi nebaudžiami ir neliečiami, tai mes ir neturim jokio rezultato.
0: Pripažįstama, kad neįgaliųjų kortelės klastojimo mastas yra didelis. Padirbimo iki naudojimosi svetimomis kortelėmis. Statistikos duomenimis dabar išduota 64 tūkstančiai šių kortelių. Dalis jų galioja neterminuotai. Lenkijoje kilo viesulas. Pietų Lenkijos Čelcis apylinkėje viesulo greitis pasiekė apie 200 km per valandą. Sugriauta arba apgadinta 18 pastatų. Apie nukentėjusiuosius nepranešama. Liudininkai dalyjasi post-apokaliptiniais vaizdais. Rytoj be lietaus. Naktį temperatūra nuo 16 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, kai kur pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 8, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13, o rytoj dienos metu visuose didžiuosiuose miestuose numatomas 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtus pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės. Radio stotis
4: Lietuvos. Lietuvos top 20. Sveiki, malonus Lietuvos bičiuliai, mano vardas Aurimas, sekmadieniais, tokiu metu mes skaičiuojame 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Ačiū, kad balsavote, be abejo, kviesiu atspėti, kas penktoje vietoje, jeigu pavyks, dovana Lietuvos marškinėliai. O dabar metas pradėti, 20 iš 14 Picasso ir daina po skirtingom kaldrom. 20 vieta.

0: bičiuliai, čia šiek tiek techninių problemų įvyko. Priminsiu, kad visgi truputėlį kitaip viskas čia yra susidėlioję. 20-oje, kaip ir teisingai girdėjote, grupė Picasso ir daina po skirtingom kaldrom, tuo tarpu 19-oje vietoje iš 9-os atlikėja Liepa ir daina visą save. Tai dabar teisinga 19-ta vieta.
1: 19-ta vieta.

0: buvo 14 vieta, nors ir nesmarkiai, bet visgi per vieną poziciją kyla žemaitukai su daina Dėl tavęs gyvenu. Tuo tarpu 13 iš 18 ženklę pažangą padarė Justinas Erutis su daina Tavo širdis iš karto po reklamos.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: čia ryčia top 20-ukas ir ką tik sugrojo 11 vietą šią savaitę top 20-ukė iš 13-os Sasha Song ir daina Begėdis laikas. Tuo tarpu pačiame topo viduryje atsidūrė iš 7-os kiek nusleidęs Kastytis Kerbedis ir daina Tu kvepėjai Lietuvą.
1: 10-ą vietą.

0: Adrina iš šią savaitę buvo ypatingai sėkminga, daina įveikė net 8 barjerus ir dabar yra 9 top 20 vietoje. Adrina, kodėl? O tuo tarpu 8 iš 10 taip pat šiek tiek kuktelėjęs Ziga ir daina Mergina, kuriai nereikia gėlių.
1: 8 vieta.

Lietuvos top 20-ukas ir ką tik tai sugrojau dar vieną savaitės naujieną. 7-oje debiutuoja Astin, dviese ištirpt. 6-oje 8-os Adomas Vyšniauskas, kelis sustoja laikas. 6-ta vieta.

0: Garsaus Top 20.
1: O dabar kviečiu atspėti, kas šią savaitę yra penktoje Top 20 vietoje. Jeigu pavyks, jūsų laukia dovana Lietuvos marškinėliai. Alio, sveiki. Sveiki. Labas vakaras.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Marius.
1: Mariau, kas penktoje vietoje?
2: Gal Ruslanas Kirilkinas.
1: Ruslanas Kirilkinas, sako Marius, ir ne visai taikliai, mačiu, iki. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Andrius.
1: Andrius, bandykit.
3: Gal Adrina?
1: Gal Adrina, ne, ir ne Adrina, ačiū, iki Andriau. Ir trečias šūvis paskutinis. Gal bus jis ir taiklus, negali žinot. Sveiki, labas vakaras.
4: Labas vakaras.
1: Kuo vardu?
4: Renata.
1: Renata, bandykit.
4: Žemaitukai, kodėl tu nori?
1: Ne, žinokite, Renata, ir ne žemaitukai. Penktoje vietoje šią savaitę dovimi ir dainame labai. Penkta.

0: Lietaus top 20.
1: Ką gi, belikus gruoti pirmą vietą, noriu pirminti visą top 20-ką. 20-oje Picasso po skirtingom kaldrom, 19-oje Liepa visą save, 18-oje Tadas Juodsnukis išleistuvės, 17-oje Sad Boy paskutinį kartą, 16-oje Evgenija Redko dužo ir duš, 15-oje Nombeko Augustė mano vanduo, 14-oje Žemaitukai dėl tavęs gyvenu, 13-oje Justinas Jarutis tavo širdis, 12-oje Aistė tavo žvilgsnis, 11-oje Saša song begėdis laikas, 10-oje Kasytis Kerbedis tu kvepėjai lietum, 9-oje Adrina kodėl, 8-oje Zyga, mergina, kuriai nereikia gėlių, 7-oje Astin dviesi ištirpt, 6-oje Adomas Višniauskas, kelyje sustoja laikas, 5-oje Dovimi melavai, 4-oje Rokas jam pasilik, 3-oje Paulina Paukštaitytė ir Adomas Višniauskas pažįstamas jausmas ir dabar ką tik tai skambėjo Adrina su daina su gražinu. Prieš grojant numerį 1 šią savaitę noriu priminti ir pakviesti balsuoti už naują top 20-ką, o tą galite daryti visą ateinančią savaitę, praktiškai nuo šio vidurnakčio, kai beje prasidės Lietuvoje vasaras, ko noriu visus pasveikinti. Keliaujate į Lietus FM ir ten topo skiltyje balsuojate už 5 mėgstamiausias dainas. Šią savaitę įveikęs dar 2 barjerus, pirmoje vietoje yra Ruslanas Kirilkinas su daina Aš nebijau meilės, visiems gero sekmadienio vakaro, iki rytojaus.
2: Pirma vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja neramumų mastas Paryžiuje po to, kai Paryžiaus Saint-Germain klubas laimėjo čempionų lygą. Prancūzijoje buvo sulaikyta beveik 800 žmonių, iš jų 450 Paryžiuje. Daugiau nei 200 žmonių sužalota, dėl chaoso mieste kilo ir mirtina avarija. Kilo gaisrai, o fejerverkai žalojo ir policininkus. Šiemet Paryžiuje kartojasi tas pats scenarijus kaip pernai. Nepaisant didžiulių policijos pajėgų, pernai taip pat po pergalės čempionų lygoje miesto gatvėse kilo riaušės, vandalizmas, keli žmonės žuvo. Chaosą jau spėjo išnaudoti ir politikai, teigdami, jog tik Prancūzijoje tokia šventė būna pilna smurto. Remiantis tyrimais, dirbtinis intelektas per 10 metų turėtų gerokai išauginti bendrąjį vidaus produktą. Tačiau ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas Titas Budryka sako, kad Lietuvoje labai jaučiamas ir darbuotojų susirūpinimas dėl galimo darbo vietų praradimo.
1: Kuo mažesnė įmonės dydį, vis mažiau įmonių tai diegia. Ir čia, aišku, irgi turės mūsų ir produktumo, ir ekonomikos struktūrai efektą. Jeigu tik tam tikros įmonių segmentai ją diegia, Lietuvoje žymiai daugiau nei kitose šalyse nurodo, kad esminis iššūkis yra tiesiog įgūdžių trūkumas, tai čia galvojant ir apie užimtumo tarnybos priemonės, apie švietimo sistemą.
0: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad verslas prisitaikys prie iššūkių dėl dirbtinio intelekto. Tačiau daugiau klausimų kyla dėl viešojo sektoriaus.
2: Ar institucijos ruošia atsakymus, kurie būtų paruošti su dirbtiniu intelektu, ar vertina dirbtinio intelekto pagalbą, žinau, teritorijų planavimo dokumentus, bet ar valstybė nebus taip, verslas nueis taip toli, o valstybė vis dar po 20 dienų reikės atsakyti kažkokį tai paklausimą.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtose gairėse yra numatyta efektyvinti valstybės institucijų darbą, pritaikant automatizuotus sprendimus kasdienėse paslaugose. Seime siūlant sudaryti galimybę, jog mokyklose mokiniai mokytųsi gestų kalbos, kaip pasirenkama į dalyką, švietimo ministerija iš dalies sutinka su siūlymu, tačiau įstatymo projektą kritikuoja dėl jų teisėkūros. Esą galimybė ir paskata mokytis gestų kalbos gali būti sudaryta parengus ir atitinkamai papildžius švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamus dokumentus. Iniciatoriai pabrėžia, jog dabar per metus paruošiami vos keli vertėjai iš gestų kalbos. Lietuvoje jų yra 110. Tačiau didžioji dalis jų Vilniuje, o kai kuriuose Lietuvos regionuose jų iš vis nėra. Tuo metu klausos negalia Lietuvoje turi apie 6,5 tūkstančių žmonių. Mianmare sprogimas pražudė 45 žmonės. Pranešama, jog sprogo pastate laikyti kasybai skirti sprogmenys. Dar 70 buvo sužeisti. Sprogimas įvyko šiaurinėme Mianmare, kurį kontroliuoja vietos etninė grupuotė, o ne centrinėje Mianmaro valdžioje esanti karinė junta. Pirmadienį be lietaus. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, kai kur pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 8, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13, o rytoj dienos metu Klaipėdoje 23, kituose didžiuosiuose miestuose numatomas 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

užmerkiu akis ir saulę regiu. Per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.